0: 7 valandos ir 5 minutės, tokius skaičius rodo lietaus laikrodis, o aš tariu jums labas rytas, jeigu mane tik tai girdite, jeigu esate įsijungę savo radijumtuvus, labai džiugu, labai smagu, padarėte labai gerą darbą jau nuo pat ankstyvo ryto, ilgasis savaitgalis šiuo metu Lietuvoje, o su jumis rytą pradeda.
1: Eteryje Mindaugas.
0: Na kągi, mėlėjai, mes ir toliau keliaujame per, tiksliau, pradedame keliauti per rytmetį ir aš, žinokit, nenustepčiau, jeigu ir jūs dabar būtumėt nusiteikę lygiai taip pat kaip Bruno Marsas, galbūt šiuo metu dar tik tai pramerkė vieną akį, galbūt grįžote į šiltus patalus, galbūt labai lietai įsibėgėja jūsų rytas, bet aš tikiuosi, kad jūs esate gerai nusiteikę nuo pirmųjų saulės spindulių ir džiaugiuosi, kad šeštadienį pasirinkote praleisti kartu su radijo stotimi Lietus. Ir iš tiesų labai įdomu būtų sužinoti, kaip atrodo jūsų ilgasis savaitgalis. Vis dėlto turim neįlinį ilgąjį savaitgalį ir jeigu esate jau prabūdę, jeigu turite kuo pasidalinti, jau dabar laukiu jūsų skambučių į mūsų eterį numeriu 1823, jo labiau, kad sinoptikai žada fantastišką savaitgalį, fantastišką šeštadienį ir sekmadienį, tad jeigu tik turite galimybę, neabejoju, kad jie naudojatės ir kviečiu tais gerais įspūdžiais, apskritai, ar planais, ar tuo, ką veikiate dabar pasidalinti su manimi ir su visa Lietuva. Labas rytas! Alo, labas rytas, ar girdit?
2: Taip, girdžiu.
0: Puikiai girdžiu ir aš jūs, kuo vardu?
2: Birutė iš Mažeikių.
0: Birutė, papasakokit, visų pirma, žinoma, linkėjimai į Mažeikius. Kaip jūsų ilgasis savaitgalis, ką veikiat, kodėl tokia ankstyva?
2: Važiuoju į darbą.
0: Į darbą, Birutė, klausykit. Na, aš žinokit, jūs jaučiu, jūs suprantu ir visai ne taip turbūt tas ilgasis savaitgalis jums atrodo, kaip norėtųsi.
2: Nu, yra kaip yra.
0: Turim, ką turim, bet aš tikiuosi, kad tos darbo valandos prabėgs greitai, jos tikrai prabėgs greičiau, jeigu būsite ir toliau kartu su radijo stotimi Lietus. Ačiū Jums už skambutį. 1823, labą rytą Lietus.
3: Labas rytas.
0: Kas kamina?
3: Pedra Vilkaviškis.
0: Malonu. Ką Jūs, kodėl taip anksti prabūdus esat?
3: Aš esu prabūdus anksti. Iš nakties kūrenu agurkėlių šiltnamius.
0: O, klausykit.
3: O dabar jau esu netoli Kauno, važiuoju maitinti kauniečius.
0: Jūs klausykit, nuo pat ankstyvo ryto, kaip suprantu, į reikalus esate įsisukus nevaikiškai.
3: Taip, taip reikia įsisukus.
0: O, sakyk.
3: Ir vakar buvo tas pats ir
0: šiandien.
3: Rytoj bus tas pats. Tai, kūrenimas rytoj irgi bus, tik tai rytoj niekur nevažiuosiu, išskyrus namuose, kapus aplankysim, pietų šventinius pavalgysim.
0: Klausykit, kai sinoptikai sako, kad dienos metu bus virš 20 laipsnių, vis tiek reikalingas tas kūrenimas?
3: Ne, jis reikalingas naktį, agurkėliui turi būti 16 laipsnių šilumos.
0: Supratom, gerai, ačiū, turėsim omeny, ačiū Jums labai už skambutę, lengvų darbų ir toliau dar pakalbinsiu keli žmonės, labas rytas Lietus.
4: Labas rytas,
0: kuo vardu? Laimonai, kur važiuojat?
4: Važiuoju iš Kauno į Uteną.
0: Poilsiau tikiuosi?
4: Labai puikiai diena. Ne, į darbą.
0: Ir jūs į darbą. Nuklausykit, man sekasi šiandien.
4: Bet labai smagus darbas. Tikrai sutiksiu smagių jaunų žmonių. Tikrai labai gera diena bus.
0: Klausykit, jūs
4: ir
0: kaip išventę.
4: Visiems važiuojantiems norėčiau palinkėti važiuoti ramiai, nes yra dyksta trikojai.
0: Dyksta trikojai?
4: Kurie gali sugadinti nuotaiką.
0: Va, klausykit.
4: Važiuokim ramiai pas mamas į svečius.
0: Tikrai visiškai teisingai, čia tokie pavasariniai ženklai, tie trikojai, aš su jumis sutinku ir tą patį rekomenduoju. Labą rytą Lietus.
5: Labą rytą.
0: Kuo vardu?
5: Alvydas.
0: Alvydai, kur esat šiuo metu?
5: Norvegijoje.
0: Norvegijoje? Ir jūs darbuojatės, nuklausykit, 4 iš 4 šiandien rytą žmonių, aš labai tikiuosi, kad jums kuo greičiau pavyks pailsėti.
5: Nu, tikiuosi aš irgi.
0: Gerai, ačiū už skambutį, gero jums savaitgalio, ačiū visiems, kurie skambinote ir kviečiu ir toliau likti kartu su radijo stotimi Lietus.

0: Pirmoji valanda kartu įpusėjo, šiuo metu yra 7:30 ir mėlėjai jau dabar pakviesiu jūs išsitraukti savo telefono aparatus ir po truputėlį skambinti man į studiją numeriu 1823 pasikalbėti apie orus, bet prieš tai noriu perduoti jums, ką sinoptikai žada šiai dienai. Visų pirma, jie sako, kad šiandien nelis, o temperatūra bus nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 21, Kaune ir Panevėžyje Vėžėje bus karščiausia 22, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Nu, dabar kviečiu skambinti. Dar kartą primenu, 1823 mūsų studijos telefono numeris. Labai įdomu būtų sužinoti, kokia dabar yra temperatūra ten, kur esate jūs. Visiškai nesvarbu, kuo esate šiuo metu užsiėmę. Svarbu, kad galėtumėte ramiai ir saugiai paskambinti. Na ir papasakoti, kasgi vyksta ten, kur esate jūs. Labas rytas.
1: Papasakoti, kasgi vyksta.
0: Alo.
2: Labą dieną.
0: Labas. Labas rytas. Kas skambina?
2: Alvydas.
0: Alvydai, kurią pusę važiuojam?
2: Į Vokietiją.
0: Į Ai, šiuo metu Vokietijoje esat?
2: Taip, 9 šilumos.
0: 9 šilumos. Bet panašu, kad dar bus ir šilčiau. O vis tiek ankstyvas rytas.
2: Jo, ankstyvas rytas, jau baigiu darbus, 34 kilometrai likę tik tai.
0: Oi, klausykit, tai lengvų likusių kilometrų, gero poilsio, ačiū už skambutį, smagu, kad klausotės mūsų ir už Lietuvos ribų. Dar kažką greitai čiumpam, labas rytas, Lietus.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Vida, dabar keliauju, žinokit, iš Panevėžio
0: Taip.
3: Į Anykščius.
0: Į Anykščius.
3: Nu, nuostabu toro, saulė, 8 va šilumos, 9 rodo jau.
0: Aha.
3: Tai tokia tikrai puikia diena, nuostabu.
0: Taip, ir aš labai tikiuosi, kad jūs galėsit ją pasimėgauti, ne į darbus dabar keliaujate, ruošiatės.
3: Ne, tikrai ne, tikrai ne.
0: Nu, fantastika, pagaliau malonu girdėti, kad kažkas ilsisi, ačiū labai už skambutį. Gero poilsio kartu su Lietumi, dar kažką pakalbinkim, labas rytas.
4: Sveiki, sveiki.
0: Kuo vardu?
4: Tomas.
0: Tomai, malonu, iš kur?
4: Marijampolė.
0: Marijampolė, tai sakykit, dabar jau ten pas jūs, kai, ką termometrai rodo, ar privertėt šoktelti viršų?
4: 11,5.
0: Oi, klausykit, rekordininkas Tomas esat šį rytą pas jūs. Aha. Kokie planai šeštadieniui?
4: Važiuosim motociklų sezoną atidaryti.
0: Oi, klausykit, sėkmės, tik tai pažadėkit, kad būsit atsargus, pagarbus ir žiūrėsit savęs ir kitų eismo dalyvių.
4: Visada.
0: Sutarta. Ačiū labai už skambutį. Gražios dienos. Ačiū visiems skambinusiems. Gero šeštadienio ryto ir toliau su Lietumi.
5: Gero ryto.

0: Eteryje Mindaugas.
1: 7:46. Labas rytas visiems dar kartelį arba pirmą kartą tiems, kurie galbūt neseniai prisijungėte prie radijo stoties Lietus. Mano vardas Mindaugas. Šeštadienio rytą ir ankstyvą popietę praleisime kartu. Na ir mėlyjei, aš noriu pakšaukti ir pakviesti jus į pagalbą. Man prieš akis pora kūrinių ir su vienu iš jų mes keliausime į šį šeštadienį, įsisuksime į dar labiau ir tik tai jūs nuspręsite, kuri iš šių dviejų dainų nuskambės Lietaus eteryje. Mano pareiga pristatyti jums tų kūrinių ištraukas ir aš nieko nelaukdamas keliauju prie pirmojo kūrinio dėmesio.

0: Ir tai yra grupė Dar, kuri su žymiai daugiau energijos veržiasi į eterį su kūriniu Nemylėt. Štai tokios dvi dainos šį rytą. 1823, primenu mūsų studijos telefono numerį ir primenu, kad tik tai jūsų balsas gali nulemti, kuris iš šių dviejų kūrinių nuskambės. Gerai, pamėginkime išsiaiškinti, kurisgi kūrinys jums patiko labiau. Labą rytą, Lietus.
1: Kurį?
0: Labas, kas skambina?
1: Alvydas.
0: Alvydas.

0: Dar kartą pasisekė jums. Gerai, Alvydai, ar už Luką, ar už grupę dar?
1: Pirma.
0: Pirma, tai Lukas Pilkauskas. Gerai, fiksuojam, ačiū už skambutį. Gerai, toliau mums reikia, žinokit, išsiaiškinti, nes dainai nugalėti reikia dviejų balsų. Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kuo vardu?
2: Alvydas.
0: Dar vienas Alvydas, klausykit ir jūs darbuose šiuo metu.
2: Kas skambino iš Norvegijos.
0: Ajajai, kaip gerai jums sekasi, klausykit. Šiandien Alvydai galimai ir nuspręs, ką mes klausysim, kuris kūrinys.
2: Antra.
0: Už antrą. Gerai, Alvydai šiandien sukonstravo mums intrigėlę, mylėjai. Ir dabar tai, ką išgirsime, ir bus lemiamas sprendimas. Labas rytas, Lietus.
3: Labas rytas, aš už antrą.
0: Jūs už antrą, kuo jūs vardu?
3: Jūratė.
0: Jūratė, jūs nusprendėt, jūsų dėka eteryje netrukus nuskambės grupė dar ir aš visus kviečiu pasigarsinti savo radio imtuvus.

vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Informacinis partneris Lietus.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos geležinkeliai informuoja, jog keleivinių traukinių eismas jau atnaujintas po vakarykštės avarijos Kėdainių rajone. Tiesa, galimi traukinių vėlavimai. Primenu, jog vakar Kėdainių rajone nuo bėgių nuvažiavo krovininiai vagonai, taip pat padaryta žala patiems bėgiams. Tad negalėjo važiuoti traukiniai nuo Vilniaus arba Kauno link Šiaulių, Klaipėdos ar Rygos. Ir atvirkščiai. Šiandien eismas šiais maršrutais atnaujintas. Avarijos likvidavimo darbai tęsiasi ir naktį. Jungtinės valstijos iš Vokietijos išves 5000 karių, tai praneša amerikiečių gynybos departamentas. Sprendimas priimtas praėjus dienai po prezidento Donaldo Trumpo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merco ginčiom, kuomet Mercas sukritikavo amerikiečius dėl situacijos Irane, o Trumpas atsakė, jog Mercas siaubingai vykdo savo pareigas. Jungtinės valstijos Vokietijoje iš viso laiko daugiau nei 36 tūkstančius karių. Dabar paskelbtas 5000 karių išvedimas turėtų įvykti per 6-12 mėnesių laikotarpį. Būsimasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras, kuris pareigas turėtų pradėti eiti už savaitės, jau turi teisintis dėl nepotizmo po to, kai žadėjo kovoti su šalyje klestinčia korupcija, kurią sukėlė 16 metų Orbano valdžios. Būsimoje Vengrijos vyriausybėje teisingumo ministru Madjaras delegavo savo svainį. Sulaukęs kritikos, Madjaras atsakė, jog kandidatas dirbo kartu su jo partija siekiant naujos valdžios Vengrijoje, bei turi nepaneigiamos darbo patirties ir Vengrijoje ir užsienyje. Tačiau pripažino, jog savo svainio delegavimą laiko dilema. Į Klaipėdą šiandien atvykstant pirmajam kruiziniam laivui su 300 keleivių prasidės iki spalio vidurio truksantis kruizinės laivybos sezonas. Viliamasi, kad šiemet į mūsų uostamiestį šiais laivais atplauks rekordiškai daug, apie 90 tūkstančių turistų. Pasak Klaipėdos turizmo informacijos centro vadovės Romenos Savickienės, kitąmet laukiama dar didesnių rekordų.
1: Klaipėdoje išvartuojasi laivas Hamburgas, kuris pradeda mūsų sezoną ir toliau visą sezoną iki spalio mėnesio gana intensyviai dirbsim, nes sulauksim 64 laivų. Tikimės, kad šiais metais su tais kruiziniais laivais atvyks nuo 85 iki 95 tūkstančių kruizinių turistų. Birželio mėnesį bus, kai 3 laivai vienu metu švartuosis Klaipėdoje, bet šiaip praktiškai kasdien turėsim po kruizinį laivą. Tai jeigu nieks nepasikeis, tai bus pats intensyviausias ir rekordiškas mūsų sezonas kitąmet. Kruizinio verslo parodoje buvo paminėta, kad Baltijos jūros kruizai dabar turi populiarumo bumą. Auksinis laikotarpis dabar pardavimai iš tiesų yra labai sėkmingi ir labai tikimės, kad šiemet visi šitie laivai tikrai atvyks pilni arba apipilniai. Yra paskaičiuota, kad sakykime, vienas kruizinis turistas Klaipėdos uoste išleidžia maždaug nuo 40 iki 70 eurų. Tai jie turėtų mūsų mieste ir mūsų šalyje palikti apie 3-4 milijonus eurų.
0: Tuo metu Klaipėdos uostas deklaruoja besirengiantis priimti augančius turistų srautus, statydamas naująjį kruizinių laivų terminalą, kurį numatoma baigti kitais metais. Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

8 valandos ir 11 minučių šiuo metu. Labas rytas dar kartelį visiems. Džiaugiuosi, kad esate įsijungę radijo stotį Lietus. Na ir ką, mėlyjei, šeštadienis po truputėlį įsibėgėja ir atėjo laikas pasiplanuoti laisvalaikį. Kaip nekaip, juk vis tiek turime ilgai savaitgalį ir aš norėjau su jumis pasidalinti keliomis idėjomis, ką šiandien galėtumėte nuveikti, jeigu neturite kažkokių rimtų planų. O taip pat kviečiu jau dabar susimastyti savo planus, susidėlioti ir ruošti skambinti į studiją numeriu 1823, jeigu norėtumėt savo planais pasidalinti su visa Lietuva. Būtų labai iš tikrųjų įdomu išgirsti, ką jūs esate sugalvoję, susiplanavę, ar kas šiandien vyksta. Ir žinokit, vat, štai pavyzdžiui, judesio meno gerbėjų akis šiandien džiugins seniausias tarptautinis sportinis šokių renginys Lietuvoje, garsėjantis ilgamete istorija ir tvirtomis tradicijomis. Dar nuo 1965 metų organizuojamos varžybos Gintarinė pora, be jokios abejonės, tapo svarbia sportinių šokių švente šalyje, sutraukiančia pajėgiausias Lietuvos ir užsienio šokėjų poras bei tarptautinius teisėjus. Tad šiandien, jeigu norite pasižiūrėti į šokėjų veiksmą, pats veiksmas bus Kaune, pradžia 10 valandą Kauno Žalgirio arena. Jeigu jaučiate alkino tada, kai pramerkite akis, sostinėje motociklininkų sezono atidarimo proga organizuojamas mėsainių valgymo čempionatas. Veiksmo vieta Konstitucijos prospektas 20, pradžia 13 valandą šiandien. Įspėjimas, dalyvių kiekis ribotas, tad būtinai iš ankstinė registracija. Jeigu pilvas gurgia, susisiekit su organizatoriais ir jie tikrai jūs pamaitins. O jeigu esate arčiau Uostamiesčio, esate kviečiami ypatingai patirčiai atrasti vidinę ramybę kartu su Sahadža jogos meditacija ir muzika. Švelnus judėrinys padės įsiklausyti į tylą ir susibalansuoti ir tam nereikia iš ankstinio pasiruošimo, tik tyro noro. Meditacija subtiliai papildys gyvai atliekama klasikinė indiška muzika. Veiksmas Simonaitytės bibliotekoje nuo 14 valandos šiandien. Tai tikrai yra ką nuveikti, ką pasirinkti. O ką veiksite jūs šiandien ar šį savaitgalį? Be jokios abejonės, aš žinau ir įtariu ir taip, mamų, mamyčių lankymas šiandien, šį savaitgalį ir rytoj tikrai yra būtinas. Galbūt kažkur kartu su mama keliausite, galbūt susirinksite visą giminę, galbūt kažką esate suplanavę iš anksto, jo labiau, kad dar kartą pasikartosiu. Oras šį savaitgalį žadamas tikrai fantastiškas, turėsime galimybę tarsi pažvelgti į tai, kas mūsų laukia artėjančią vasarą. Nors iki vasaros dar visas kalendorinis mėno, bet tikrai reikia mėgautis, reikia naudotis tomis progomis ir vat būtent įdomiausia, kokias progas susiorganizavę esate jūs ar sau, ar savo artimiesiams, ar kartu su antraja puse, ar kartu su šeima. Labai įdomu, ką veiksite šiandien šį savaitgalį, kokių planų esate prisigalvoję. Jeigu tik norite jais pasidalinti, kviečiu jau dabar paskambinti į studiją numeriu 1823. Galbūt važiuosite pasižiūrėti šokio renginio, galbūt esate kažkur sostinėje ir jau registruojatės į mėsainių valgymo čempionatą. O galbūt norite kaip tik indiškos muzikos, ramybės, tylos ir tą tylą surasti ne tik aplinkui, bet ir savyje. Visi planai tinka, viskas yra įdomu, jeigu tik tai norite to pasidalinti. Nors teko pastebėti, mėlyjei, kiek su jumis pabendravome šį rytą, kad bene visi, kurie skambino į eterį, visi arba skubėjo į darbus, arba tuo metu jau buvo darbuose, arba keliavo ilsėtis po darbų. Tai nors ir ilgasis savaitgalis, panašu, kad vis dėlto esame įsisukę į darbus ir panašu, kad ta tema ir dominuoja, tad tebūnie skamba muzika ir dirbantiems greitai lieka laikas iki laisvalaikio, o tiem, kurie ilsisi, žavingos akimirkos stapteli nors trumpam.

0: Horoskopai.
1: Lygiai pusvalandis praėjo nuo 8 valandos. Labas rytas dar kartelį visiems. Na kągi, o ką atskleis mums žvaigždės? Kviečiu pasiklausyti horoskopų ir pradėsiu kaip visuomet nuo avinų. Viduje gali stiprėti noras aiškiai išsakyti savo poziciją ir būti išgirstam. Jums verta išlaikyti ramybę ir neskubėti reaguoti, jei situacija sukelia stipresnę emociją. Jaučiai, daugiau dėmesio gali krypti į kasdienius darbus ir jų tvarką. Jums naudinga veikti nuosekliai ir nebandyti visko atlikti vienu metu. Dvinių vidinė būsena gali būti lengvesnė, atsiras daugiau noro bendrauti ir dalintis mintimis. Jums verta pasinaudoti šiuo aktyvumu, bet nepamiršti įsiklausyti ir į kitus. Vėžiams jautrumas gali sustiprėti, reaguojant į artimų žmonių nuotaikas. Jums pravartu išlikti kantriems ir nepriimti visko asmeniškai. Liūtai, daugiau dėmesio gali krypti į bendravimą ir informacijos srautą. Jums naudinga atsirinkti, kas svarbiausia, ir neperkrauti savęs nereikalingomis smulkmenomis. Mergelių viduje gali atsirasti poreikis daugiau aiškumo finansuose ir praktiniuose reikaluose. Jums verta neskubėti priimti sprendimų ir įvertinti visas galimybes. Svarstyklių emocijos gali būti intensyvesnės, nes dėmesys kryps į jūs pačius ir jūsų savijautą. Naudinga išlaikyti balansą tarp savo ir kitų poreikių. Skorpionai, jūsų viduje gali vykti daugiau nei matosi iš išorės, todėl gali kilti poreikis pabūti su savimi. Verta neskubėti dalintis viskuo su aplinkiniais ir leisti sau suprasti situaciją giliau. Šauliai, daugiau dėmesio gali krypti į draugus ar bendras veiklas. Jums naudinga būti atviriems, bet kartu nepamesti savo krypties. Ožiaragiai, atsakomybės jausmas gali būti šiandien stipresnis darbo srityje. Jums verta išlikti ramiai ir nepamiršti paskirstyti jėgų. Vandeniai, jūsų viduje gali atsirasti daugiau noro plėsti akiratį ir ieškoti naujų galimybių. Naudinga išlikti lankstiems ir nebijoti keisti požiūrio. Na ir žuvys, jūsų jautrumas gali sustiprėti, reaguojant į kitų žmonių nuotaikas ar žodžius, todėl verta neskubėti ir sprendimus priimti tik tada, kai viduje atsiranda daugiau aiškumo.
0: Sena gera daina.

0: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.
1: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
2: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 1-3 dienomis parduotuvėse Norfa, pirkantiems su Norfos nuolaidų kortele,

0: Mėlyjei, kalbėkime atvirai, aš turiu lietaus marškinėlius, naujutėlius, gražius, puikaus dizaino, žodžiu, tinkančius tikrai kiekvienam ir noriu vienam iš jūsų juos padovanoti. Jeigu tik tai jūs sutinkate mesti iššūkį savo, paskambinti į studiją numeriu 1823 ir sudalyvauti žaidime Lietaus melodija. Viskas, ką jums reikės padaryti, tai du kartus iš eilės pasakyti dainos pavadinimą, išgirdus tos dainos ištrauką trumpą ir jeigu jums pavyks, tie marškinėliai, kuriuos turiu aš, atiteks tiesiai jums. Tai, jeigu tik tai norite išmėginti savo žinias, jeigu esate melomanai, jeigu dažnai klausotės lietaus, tai bus tos dainos, kurios tikrai labai dažnai skamba mūsų eteryje, tad užduotis tikrai nebus sudėtingos. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
1: Renatas.
0: Ar esat bandę savo sėkmę lietaus melodijoje, Renatai?
1: Taip.
0: Ar yra pavykę?
1: Yra.
0: Gerai, žiūrėsim, ar tęsite šitą tradiciją. Jūsų dėmesiui pirmoji melodija. Važiuojam.

0: Ну, Рената, ты?
1: На арбуз, кокс вариантов.
2: Галадрина.
1: Адрина. Žinokit, net ne Adrina ir panašu, kad nebus teisingo atsakymo. Lauksim jūsų skambučio, Renatai, kitą kartą. Ačiū. Ir dabar bandom kažkam dar atsiliepti. Labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Aistė.
1: Aistė, ar girdėjot ištrauką?
3: Taip, tai turėtų būti Donatai prisimink.
1: Paprašysiu patikslinti. Aš iš karto jūs vedu ant kelio grupė 2.
3: Prisiminimai.
1: Tikrai taip, Aistė, prisiminimai, labai laiku pasitaisėte šaunuolė. Tai yra pirmasis taškas jūsų kišenėje, keliaujame prie antrosios melodijos.

0: Na?
1: Oi.
0: Šiokia tokia pagalba Natalija Bunkė atlieka šitą kūrinį, kurio ištrauko ką tik girdėjot.
1: Meilės kosmose kažkaip, ne?
0: Labai ar tiesa teisingo atsakymo. Vieną žodį sudaro pavadinimą. Ir jūs jau jį pasakėt. Tai tiesiog vieną tą pasilikit iš dviejų ir tai bus teisingas atsakymas.
1: Kosmosas.
0: Taip, tai yra kosmosas. Bravo. Aiste, sužaidėt nuostabiai. Tai yra du teisingi atsakymai iš eilės. Tai yra tai, ko aš laukiau ir tikėjausi. Ir tai reiškia jūsų pergalę. Ir taip pat, kad marškinėliai jūsų. Sveikinu.

0: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškiai sūriams. 25% nuolaida makaronams bei 35% nuolaida prieskoniams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Natalija Bunkė. Grandiosnis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.
4: Radijo stotis Lietus.
5: Žaro šilkinės juose rankas,

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinės valstijos iš Vokietijos išves 5000 karių, tai praneša amerikiečių gynybos departamentas. Sprendimas priimtas praėjus dienai po prezidento Donaldo Trumpo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merco ginčio, kuomet Mercas sukritikavo amerikiečius dėl situacijos Irane, o Trumpas atsakė, jog Mercas siaubingai vykdo savo pareigas. Jungtinės valstijos Vokietijoje iš viso laiko daugiau nei 36 tūkstančius karių. Dabar paskelbtas 5000 karių išvedimas turėtų įvykti per 6-12 mėnesių laikotarpį. Praėjus 60 dienų nuo Irano konflikto pradžios, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė kongresui, jo kongreso pritarimo dėl karo veiksmų esą nebereikia dėl paliaubų galiojančių nuo balandžio 7-osios. Pagal Jungtinių valstijų įstatymus, jeigu prezidentas pradeda karinius veiksmus, per 60 dienų nuo jų pradžios kongresas privalo tam pritarti. Šiuo metu galioja paliaubos, kurių metu Jungtinės valstijos ir Iranas turėtų toliau derėtis dėl tolimesnės taikos. Donaldas Trumpas taip pat pareiškė, jog jis nepatenkintas tuo pasiūlymu, kurį gavo iš Irano. Seimo priimtas draudimas dėl taršos tikrinti lengvuosius automobilius ir naikinti jiems techninę apžiūrą įsigalios tik kitų metų lapkritį, tačiau to daryti aplinkos apsaugos departamentas nebeplanuoja jau šiemet. Vietoje to aplinkosaugininkai vasarą planuoja stabdyti ir tikrinti, ar normų neviršyje autobusų bei krovininių automobilių išmetimai. Aplinkos apsaugos departamento direktorės Eglės Paužolienės teigimu sunkia svorio transporto išmetimai didesni nei lengvųjų automobilių. Pažeidimų gali būti fiksuojama daugiau.
1: Vertiname ir remiamės atliktais tyrimais, na, statistinė informacija, kokios transporto priemonės yra taršiausios. Taip, dėmesys turi būti skiriamas krovininėm transporto priemonėm. Dabar nuprognozuoti, koks rezultatas bus, nes, na, labai viliamės, kad apskritai toks teisinis reguliavimas, griežtesnės atsakomybės nustatymas paskatins valdytojus, naudotojus transporto priemonių imtis prevencinių veiksmų, pasitikrinti, pasitaisyti, ne iš anksto pasiruošti ir naudoti tvarkingas transporto priemones. Kai pradėsime daryti patikras, matysime, koks yra rezultatas. Galbūt toks pirminis matymas, kad turėtų po gero būti didesnė rizika ir daugiau tų pažeidimų, bet na, nesam linkę spekuliuoti. Iš tikrųjų, kai atliksime matavimus, tada ir turėsime tuos tikruosius rezultatus.
0: Sako aplinkos apsaugos departamento direktorė. Tikrinti ne tik sunkia svorą, bet ir lengvojo transporto išmetimus aplinkosaugininkus buvo įpareigojęs praėjusios kadencijos Seimas. Už Oskarų apdovanojimus atsakinga organizacija paskelbė naujas taisykles, jog filmai, kurių kūrime naudotas dirbtinis intelektas, negalės pretenduoti į Oskaro statulėlės. Pavyzdžiui, filmas negalės pretenduoti į Oskarą už geriausią scenarijų, jeigu jo scenarijų bent kažkiek rašė ar redagavo dirbtinis intelektas, o į Oskarą už vaidybą negalės pretenduoti sugeneruoti ir netikri aktoriai. Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Žinios parengtus pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: 9:00 ir jau beveik 12 minučių. Labas rytas dar kartelį visiems. Džiaugiuosi, kad šį šeštadienį pasirinkote praleisti kartu su radijo stotimi Lietus. O dabar apie svarbius dalykus. Visi žino, kad skanūs ir sotus pusryčiai naudingi sveikatai, savijautai ir nuotaikai. Apie tokius ir pasikalbėkim. 1-8-2-3 Lietaus eteryje rubrika savaitgalio pusryčiai, kurioje vienas iš jūsų receptų gali jums laimėti Lietaus marškinėlius. Receptų reikia dviejų, kviečiu skambinti, jeigu turite kažkokį ypatingą pusryčių pasiūlymą, ypatingą recepčiuką, kurio galite ir norite pasidalinti su visa Lietuva ir galbūt mūsų kompetentinga žiūri būtent jūsų recepčiuką ir atrinks kaip nugalėtoja, kuriam, kaip ir sakiau, atiteks Lietaus marškinėliai. Gerai, pasmalsaukim, paskanaukim kažko, pabandykime būtent atsitiktiniu būdu atsirinkti mums pirmąjį žmogų šį rytą ir tarti labas rytas kažkam.
1: Labas rytas.
0: Labas rytas, kuo jūs vardu?
1: Aldona.
0: Aldona, iš kur paskambinot?
1: Pakruojis.
0: Iš Pakruojo, tai linkėjimai Pakruojis, sakykit, jūs jau po pusryčių šį rytą.
1: Taip. Ir, ką kepiau, kiaušinienę pirato aky.
0: Pirato aky. Tai čia pataisykit mane, jeigu klystu, tai čia tiesiog duonoj padarėt skilutę.
1: Duoną padariau skilutę, iškepiau kiaušinių, uždėjau skanus kečupo, kavytės ir labai skanus pusryčiai.
0: Taip, o ar dažnai tai pasilepinat?
1: Dažnai, nes naminiai kiaušinukai labai skanu.
0: Oi, klausykit, jokių lygių nėra naminiam kiaušiniam. Gerai, užskaitom. Taip, taip, ačiū
1: gerai,
0: jums.
1: Ačiū, sėkmės.
0: Ir jums taip pat. Pažiūrėsime, ką nuspręs mūsų kompetentinga žiūri. Taip, mėlyjei, pirmasis meniu pasiūlymas yra būtent pirato akis. O kas rungsis su pirato akimi? Labas rytas. Alo.
2: O, labas rytas.
0: O, sveiki, labas rytas, kuo vardu?
2: Išjungsiu radiją tu.
0: Labai gerai.
2: Šiandien va kaip tik pasidariau pusryčius tokius labai skanius.
0: Sekundėlę, kuo vardu esat, prisistatykit, jeigu nesudėtinga.
2: Aha, Janina iš Vilniaus.
0: Malonu, Janina, gerai, dabar jau važiuojam su recepčiuku.
2: Taip, saulytė šviečia, labai mėla.
0: Gerai.
2: Taip, išsivyriau putpelių kiaušinis, 3.
0: Taip.
2: Šprotų dėžutę. Susipjausčiau pomidorų ir nuo palangės svogūnų žalių. Sumaišiau viską, uždėjau truputį majonezo ir ant, šiandien ant ryžių paplotėlių.
0: Ant ryžių paplotėlių.
2: Ir pasidariau mačią kavos arbatas.
0: Oi, klausykit, nu jūs
2: tai
0: super sveikoliškai.
2: Tai tokie mano pusryčiai, mes dviesi valgom su močiute.
0: Skanaus, tikrai labai ir skaniai skamba ir sveikai. Ačiū jums už šitą receptą, pažiūrėsime, ar patiks.
2: Taip, ir putpelių kiaušinius nelupau su visais.
0: Su lūkštais.
2: Taip.
0: Su viskuo, va tai va, tai labai gerai, kad pridėjo dar šitą
2: labai
0: akcentą.
2: Labai ir trašku.
0: Supratom, gerai, ačiū labai. Štai, mėlyjei, turime du receptus ir dabar belieka tik tai nuspręsti, kuris iš jų jums pasirodė skanesnis. 1-8-2-3, man reikia žmogaus, kuriam bus patikėtas šitas sprendimas. Ir arba mūsų pirmoji Aldona skambinusi su pirato akimi, arba ką tik kalbėjusi Janina laimės Lietaus marškinėlius. Kamgi pasiseks? Labas rytas. Alo.
3: Labas rytas.
0: Labas rytas, kuo vardu?
3: Irena.
0: Irena, labai malonu. Sakykit, ar jūs jau pusryčiavot, ar klausėt receptų ir varvinot seilę?
3: Ne, klausiausi receptų ir varvinau seilę.
0: Ir jums?
3: Aš už antrą.
0: Jūs už antrą, už putpelių kiaušinius, taip, už visus tos naminius produktus ir ryžių paputelius.
3: Taip, taip, taip.
0: Taip, viskas, tai yra galutinis jūsų žodis, tai yra galutinis sprendimas ir tai reiškia, kad marškinėlius šį kartą laimi Janina. Sveikiname ją, o visi, kurie šiuo metu pusryčiauja, skanaus.

0: Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt. Renault. Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
0: Ačiū savaitę Maksimoje, balandžio 28, gegužės 4 dienomis su Ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė soda 12,99. Du pakeliai bulbių traškučių leis 3,29. O perkant butelį gazuoto gėrimo Coca-Cola antras nemokamai. Maksima – tai, ko reikia.
2: Sekmadienis Teleloto diena, o mes turime prizą, kuris jūsų sekmadienius padarys dar ryškesnius. Radio žaidimas Teleloto žaidi televizorių laimi kviečia pasidalinti savo sekmadienio ritualo nuotrauką, kurioje matosi jūsų Teleloto akimirka. Kaip žiūrite Teleloto ir braukote bilieto langelius savo namuose, galbūt vienas, gal su visa šeima, o gal ir su kaimynu.
0: Nuotrauką talpinkite lietus.fm ir jau gegužės 8 dieną vienas iš mūsų klausytojų taps laimingoju naujo Samsung televizorių savininku. Teleloto žaidi, televizorių laimi.

0: Oi, turiu gerų žinių visiems. Skonis ir kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį. Dar viena gera žinia, kad visoje Lietuvoje paslėpti ypatingi skonio lobiai. Gali būti, kad vienas iš jų yra visai šalia jūsų. O jau vakar Lietuvoje buvo pamėtėtos užuominos, o šiandien aš jums duosiu dar vieną užuominą, kuri tikiuosi, kad atves jūs iki skonis ir kvapas lobio. Taigi dėmesio, mylėjai, užuomina tai yra miestas, garsėjantis savo dvarais ir sūriais. Koks miestas tai galėtų būti? O kol spėliojate, pakalbėkime apie skonis ir kvapas. Specializuotų parduotuvių tinklas skonis ir kvapas jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį ir kvapą tiems, kurie vertina jaukumą, kokybę ir tiesiog gerus dalykus gyvenime. Čia rasite arbatas, pražįstančias podelyje, ypatingos kavos, rūšinės ar proginės jūsų šventei, stilingų dovanų idėjas, natūralius įsimintinus saldėsius ir įkvepiančius derinius. Grožio, jau kumo, skonio ir kvapo gyvenimo kokybei reikia visada.
1: Radio stotis Lietus.

0: Smagu, kai džiugina tokie geri orai, dar smagiau turbūt ir tai, ką pasakys patys sinoptikai. Orus remia Bioenergy LT mikrobiologiniai produktai Asofix Premium, Fosfix Premium ir Bactofors Plus. Daugiau informacijos internete bioenergy.lt. O sinoptikai sako, kad visų pirma šiandien nelis, temperatūra nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 21, Kaune ir Panevėžyje bus 22, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Nu, dabar kreipiuosi į visus ūkininkus dėmesio. Mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bactofors Plus tai yra patikimas sprendimas jūsų augalams. Bactofors Plus visų pirma padeda stabdyti patogenų plitimą tiek dirvožemyje, tiek augale. Azofix Premium fiksuoja atmosferos azotą ir aprūpina jo augalus. Fosfix Premium atpalaiduoja dirvožemyje esantį fosforą ir padidina jo prieinamumą augalams. O svarbiausia, šie sprendimai leidžia sumažinti mineralinių trąšų normas. Daugiau informacijos rasite internete adresu bioenergy.lt.
1: Radio stotis Lietus.

0: Mūsų baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas apelsinų – tik 89 centai. Kilogramas Jona Gold obolių – tik 75 centai. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų – tik 95 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopusto – tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Renu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech – savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymų Renault Austral Mild Hybrid – nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt. Renault.
6: Moki veži – top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži –

9 valandos ir beveik 46 minutės, čia radijo stotis Lietus, mano vardas Mindaugas, džiaugiuosi, kad šeštadienio rytą leidžiate kartu su manimi į radijo stotimi Lietus. Na, o dabar, mėlėjai, atėjo laikas panardyti po 15min.lt puslapį. Suradau kelis straipsnius, kuriais norėčiau pasidalinti ir neabejoju, kad pirmasis straipsnis tikrai bus įdomus ir aktualus nemažai daliai besiklausančiųjų, ypatingai kai toks geras oras, įsivaizduoju, kad ne vienas iš jūsų susiplanavę esate darbus sode, darže ir esate iš tų žmonių, kurie užsiaugina savo daržoves, savo žolelės ir įvairiausius kitus dalykus. Ir pakalbėkime apie krapus, be kurių turbūt neįsivaizduoja nei vienas savo virtuvės, todėl būtent nėra turbūt nei vieno daržo, kuriame nebūtų krapų. Tačiau ar tikrai juos taip lengva auginti? Iš pirmo žvilgsnio atrodo viskas paprasta, pabėrei sėklų ir lauk derliaus, bet pasirodo, kad tikrai ne kiekviename darželyje, ne pas kiekvieną sodininką tie krapai užauga tokie arba tie, kiek jų norėtųsi. Ir būtent šiame straipsnyje ir rasite atsakymus, kodėl krapai neužauga taip gausiai, kaip jūs tikitės ir kaip atrodytų turėtų, kad būti. Tai yra kelios priežastys, viena iš jų gali, žinokit, būti ir per mažas vazonėlis. Galbūt atrodo, kad krapai yra gležni, jiems reikia nedaug vietos. Pasirodo, kad šaknys jų išsikeroja pakankamai plačiai ir vietos reikia jiems taip pat nemažai. Dar viena priežastis, tai gali būti elementariai nedaigios sėklos, kurios taip pat jums net nežderliaus. Ir tai dar kelios priežastys, kurios gali sumažinti jūsų derlių, tad pasiskaitykite ir išvenkite šitų visų bėdelių, kad jūsų krapai būtų patys vešliausi. Dar vienas straipsnis, kiek iš tiesų galime ištverti be maisto. Pokyčiai organizme prasideda greičiau nei manėte. Maistas ir vanduo yra be jokios abejonės asmeniniai gyvybės šaltiniai. Nors be vandens negalėtumėm išgyventi ilgai, žmogaus kūnas yra stebėtinai ištvermingas ir be maisto gali ištverti net kelias savaitės. Tačiau įdomiausia, kas tiksliai vyksta su mūsų organizmu, kai jis nustoja gauti energijos ir kur yra toji riba tarp bado ir nebūties. Perskaitę šį straipsnį sužinosite daug įdomių detalių, o tarp jų moterys ar vyrai geriau atlaiko badą. Na ir dar vienas straipsnis apie tai, kaip dirbtinis intelektas jau dabar pavergia ne tik mūsų protus, bet panašu, kad ir jausmus. Straipsnio pavadinimas – savo vyrą su dirbtiniu intelektu apgaudinėjusi moteris. Jis davė tai, ko man trūko santokoje. Mėlėjai, aš tikrai tikiuosi, kad dabar, jeigu esate šalia savo antrosios pusės, pažvelgsite jam arba jie į akis, nusišypsosite, pakštelsite į lūpas ar į žandą ir vertinsite žmogų, kuris yra šalia, nes dirbtinis intelektas, jis gali jums duoti kažkokius atsakymus, kurį jūs laukite, bet jis niekada ne

0: pakeis artimo šalia. Tačiau, jeigu įdomu, kaip kartais nutinka, tikrai galite susirasti šį straipsnį ir dar daugybę straipsnių 15min.lt.
1: Gero ryto.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 1-3 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Leiskite savo santaupoms augti Vilniaus kredito unijoje ir gaukite vienas didžiausių terminuotojų indėlių palūkanų Lietuvoje. Daugiau informacijos vilniauskreditounija.lt.
3: Palepinkite mamą tuo, kas džiugins kasdien namų jaukumu. O dabar puikia proga tai padaryti kartu su Gintaro baldais. Tik iki šio sekmadienio sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir gaukite nuolaidą iki 15%. Didelis pasirinkimas, profesionalios konsultacijos bei daugelis baldų vietoje. Gintaro baldai. LT. Jaukiems namams.
4: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Mėly senjorai, sekmadienį Eglės sanatorijoje skirti jums. Atvykite į sanatoriją sekmadienį ir pasinaudokite 100 € nuolaidą sanatorinio gydymo programoms. Atraskite sanatorinio gydymo naudą ir sustiprinkite savo sveikatą jau dabar. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po vakarykštės traukinio avarijos atnaujintas traukinių eismas nuo Vilniaus arba Kauno link Šiaulių, Klaipėdos bei Rygos ir atvirkščiai. Avarijos likvidavimo darbai tęsėsi ir naktį. Buvo nuvirtę skaldą vežę vagonai, taip pat padaryta žalos bėgiams. Lietuvos geležinkelių atstovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė teigia, jog šiandien traukiniai kiek vėluos dėl toliau įvykio vietoje vykdomų darbų, o tyrimas dėl avarijos priežasčių gali užtrukti.
1: Mūsų komandai pavyko atnaujinti eismą. Keleiviniai ir krovininiai traukiniai galės judėti, tačiau dėl toliau vykstančių darbų vis tik yra galimi traukinių vėlavimai. Mes tikimės, kad tie vėlavimai nebus ilgesni nei 30 minučių, gal net ir trumpesni. Tyrimas dėl incidento yra vis dar atliekamas, kol kas informacijos pasidalinti neturiu, kai kolegos jį vykdys, tai tikrai galėsime informuoti. Tai yra pakankamai didelės apimties darbas, aš manau, kad keletą savaičių tai tikrai gali užtrukti.
0: Teigia Lietuvos geležinkelių atstovė. Panaši avarija įvyko ir pernai gruodį, tuomet Kėdainių rajone ties Dotnuva nuo bėgių nuriedėjo tušti krovininiai vagonai. Ukraina praėjusią naktį patyrė dronų ataką. Pranešama, jog Rusija paleido apie 160 dronų. Hersono mieste dronas pataikė į autobusą. Du žmonės žuvo, dar 7 sužeisti. Tai praneša vietos valdžia. Tuo metu Charkive dronas pataikė į daugiabutį. Čia sužaloti du žmonės. Dronai taip pat nusitaikė į infrastruktūrą visoje Ukrainoje. Praėjus 60 dienų nuo Irano konflikto pradžios, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė kongresui, jog kongreso pritarimo dėl karo veiksmų esą nebereikia dėl paliaubų, galiojančių nuo balandžio 7-osios. Pagal Jungtinių valstijų teisę, jeigu prezidentas pradeda karinius veiksmus, per 60 dienų nuo jų pradžios kongresas privalo tam pritarti. Šiuo metu galioja paliaubos, kurių metu Jungtinės valstijos ir Iranas turėtų toliau derėtis dėl tolimesnės taikos. Donaldas Trumpas taip pat pareiškė, jog jis yra nepatenkintas tuo pasiūlymu, kurį gavo iš Irano. Lufthansa oro linijos atsiprašė režisieriaus Pavelo Talankino už tai, jog buvo pametę jo Oskarą. Dabar Oskarą Lufthansa atrado. Už geriausią metų dokumentiką Oskarą laimėjęs Talankinas skrido iš Niujorko į Frankfurtą, kuomet oro uosto apsauga liepė apdovanojimą gabenti registruotame bagaže, o ne kabinoje. Tačiau atvykus į Vokietiją, Oskaras tutulėlės oro liniją neberado. Lufthansa skelbė, jog dėl incidento pradėjo vidinį tyrimą. Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Šiauliuose 23, tuo metu Klaipėdoje iki 13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Lietus.
1: Be galo smagu pradėti, yra 10 valanda, beje, šiuo metu yra 10 valandų ir 11 minučių. Labas rytas visiems įsijungusiems savo radijo imtuvus ir radijo stotį Lietus. Man šią valandą yra tekusi be galo maloni užduotis, tai yra surasti ir prikviesti, paskambinti į studiją numeriu 1823 žmogų, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį. Taip, mėlyje, gegužės antra diena šiandien šiais metais yra be galo graži ir panašu, kad bus tikrai labai šilta vasariška. Ir ją tokią nešvęsti, jeigu šiandien ypatingai yra jūsų gimtadienis, žinokit, būtų pati didžiausia nuodėmė. Tad jeigu jūs šiandien galvojate norą, jeigu pučiate žvakutes ant torto, jeigu organizuojate šventę sau ir savo artimiesiems, draugams, mylimiesiems ir galite drąsiai pasakyti taip, šiandien yra mano gimtadienis, aš kviečiu jau dabar paskambinti tiesiai į studiją numeriu 1823. Atsidėkodamas tikrai pažadu, kad paieškosiu ir dainos jums kaip dovanos, kuri būtent galbūt ir jums labai labai patiks ir norėsite jos pasiklausyti visų garsų. Labas rytas!
2: Labas rytas!
1: Kas skambina?
2: Daiva skambina.
1: Daiva, labai malonu. Kur važiuojat?
2: Važiuojam pas tėtį. Šiandien tėtį švenčia 75 gimtadienį.
1: O linkėjimai tėčiui gražiausių ir ilgiausių metų, o aš ir toliau ieškau žmogaus, kuris šiandien pats gali pasakyti, kad aš šiandien švenčiu. Ar tai būsite jūs? Alo.
3: Alo.
1: Labas rytas.
3: Sveiki.
1: Kuo jūs vardu?
3: Edita.
1: Edita, smagu, kad paskambinot. Prašau, pasakykit, kad šiandien yra jūsų gimtadienis.
3: Tikrai taip.
1: Tikrai taip, tuomet leiskite jūs pasveikinti. Jums plojimai, ovacijos, šypsenos, gera nuotaika, sveikinimai ir linkėjimai. Išduokit paslaptį.
3: Ačiū.
1: Ar lauktas gimtadienis?
3: Nu, tie metai svorio prideda, bet aišku, kad laukia.
1: O, žinokit.
3: Tie metai kažkuo gražus.
1: Taip, svarbiausia tik tai švesti. Dar paprašysiu jūsų, pabėgit toliau truputėlį nuo radio imtuvo, kad jums nesigirdėtų garsai iš visų pusių. Ilgiausių metų, be jokios abejonės, linkiu jums, kad jie būtų šaunus, sveiki, pilni nuotykių, atradimų, šypsenų. Ir sakykit, ar Lietuvoje yra kūrinys, kuriam skambant, jums, pavyzdžiui, norisi šokti, norisi dainuoti, norisi padidinti garsą? Ar turit kokią mėgstamą dainą Lietuvoje?
3: Iš tikrųjų, tai labai daug dainų ir visą laiką klausau ir dabar girdėt, kad Lietų klausau.
1: Taip.
3: Aš norėčiau gal dainą kokią nors mamai, nes ir linksma diena, ir liūdna, nes nėra mamos. Uh-huh. Tai ką nors mamai pagrokit.
1: Ką nors mamai,
3: studijos,
1: ar ne?
3: Mamai. Man atrodo, studijos tai yra daina graži mamai.
1: Studijos, taip, esate visiškai teisi. Aš būtinai paieškosiu būtent šios dainos, apie kurią jūs ir kalbate, be jokios abejonės, vis tiek reikia. Reikia švęsti šitą dieną, jinai šiandien yra skirta jums, be jokios abejonės dar kartelį ir didžiausi, šilčiausi linkėjimai jums. Kviečiu taip pat ir dabar jau galite drąsiai pasigarsinti savo radio imtuvą ir netrukus radio eteryje išgirsite savo pageidautą dainą ir tikiuosi, kad ir jūs ir jūsų artimieji šiandien tikrai paminėsite gražiai šitą dieną. Na, o eteryje, kaip ir sakiau, tuoj pat pamėginsiu surasti šitą kūrinį, kuris ir nuskambės. Jeigu ne dabar pat iš karto, tai iš karto po šitos dainos, kuris skambės, būtinai likite kartu su Lietumi.

0: Ça. C'est ça qu'elle est. Tu es sûre que c'est moi, là. Il n'y a pas de top.
1: Quand on a ce que tu es sûre que c'est.
2: Pelni žandai pasiūlymų. Kiekvieną savaitę iki daugiau nei 3000 nuolaidų. Iki.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibia tik už 9 eurus 98 centus. Malta kava Pauli tik už 3 eurus 48 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Mes neišspręsime visko. Bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
5: Iki gegužės 3 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 5,99 eurų. 100 gramų sūrio lasdelių meu tik 1,24 eurų. O gegužės 1-3 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Investuokite į savo sodą, o moki veži jums siūlo. Laistimo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki veži.
8: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Stop infliacijai! Atrinktų prekių reguliarius kainus Lidl net 44 eurais pigiau nei pernai gruodžio pirmąją. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno be laktozės – tik 99 centai. 400 gramų natūralaus jogurto – tik 55 centai. O 200 gramų anakardžių riešutų – tik 2,99. Lidl verta.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Kartu su Skonis ir Kvapas švenčiame 30 metų jubiliejų ir leidžiamės į gimtadienio nuotykį. Visoje Lietuvoje paslėpti ypatingi skonio lobiai, galbūt vienas iš jų visai šalia jūsų. Nuo vakar mano kolegos skelbė užuominas ir aš jums vieną jau užuominą šiandien daviau ir nebejoju, kad jūs jau supratote, kad lobis paslėptas Rokiškyje. O tiksliau, Skonis ir Kvapas parduotuvėje adresu Respublikos gatvė 111B. Tad dabar skubėkite, būkite pirmas ir pardavėjai pasakykite slaptažodį. O slaptažodis štai toks. Ieškantiems grožio, skonio ir kvapo. Na, o specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį ir kvapą. Čia rasite arbatas pražįstančias podelyje, ypatingos kavos, rūšinės ar proginės jūsų šventei, stilingų dovanų idėjas, natūralius įsimintinus saldėsius ir įkvepiančius derinius. Grožio, jaukumo, skonio ir kvapo gyvenimo kokybei reikia visada.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Гороскопы.
1: Астрологинė прognozė visiems 12 zodiako ženklų jūsų dėmesio jau čia ir dabar. Pradėsime nuo avinų, o avinų viduje gali stiprėti noras aiškiai išsakyti savo poziciją ir būti išgirstam. Jums verta išlaikyti ramybę ir neskubėti reaguoti, jeigu situacija sukelia stipresnę emociją. Jaučiai daugiau dėmesio gali krypti į kasdienius darbus ir jų tvarką. Jums naudinga veikti nuosekliai ir nebandyti visko atlikti vienu metu. Dvinių vidinė būsena gali būti lengvesnė, nes atsiras daugiau noro bendrauti ir dalinti. Mintimis. Jums verta pasinaudoti šiuo aktyvumu, bet nepamiršti įsiklausyti ir į kitus. Vėžių jautrumas gali sustiprėti reaguojant į artimų žmonių nuotaikas. Jums pravartu išlikti kantriems ir nepriimti visko asmeniškai. Liūtai, daugiau dėmesio jūsų gali krypti į bendravimą ir informacijos rautą. Jums naudingiausia atsirinkti tai, kas svarbiausia ir neperkrauti savęs nereikalingomis smulkmenomis. Mergelės. Viduje jūsų jau gali atsirasti poreikis daugiau aiškumo finansiniuose ir praktiniuose reikaluose. Jums verta neskubėti priimti sprendimų ir įvertinti visas galimybes. Svarstyklių emocijos gali būti intensyvesnis, nes dėmesys kryps į jūs pačius ir jūsų savijautą. Tad naudinga išlaikyti balansą tarp savo ir kitų poreikių. Skorpionų viduje gali vykti daugiau nei matosi iš išorės, todėl gali kilti poreikis pabūti su savimi. Jums verta neskubėti dalintis viskuo su aplinkiniais ir leisti savo suprasti situaciją giliau. Šauliai, daugiau dėmesio kryps į draugus ar bendras veiklas, tad naudinga būti atviriems, bet kartu nepamesti savo krypties. Ožiaragiai, šiandien atsakomybės jausmas gali būti stipresnis darbo srityje, todėl verta išlikti ramiai ir nepamiršti paskirstyti jėgų. Vandeniai, viduje gali atsirasti daugiau noro plėsti akiratį ir ieškoti naujų galimybių, todėl naudinga išlikti lankstiems ir nebijoti keisti požiūrio. Na ir žuvys, jautrumas gali sustiprėti reaguojant į kitų žmonių nuotaikas ar žodžius, todėl verta neskubėti ir sprendimus priimti tik tada, kai viduje atsiras daugiau aiškumo.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele tortams, šakočiams ir skruzdėlynams 20, saldainiams dėžutėse 30, o tulpėms net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Sekmadienis Teleloto diena, o mes turime prizą, kuris jūsų sekmadienius padarys dar ryškesnius. Radio žaidimas Teleloto žaidi televizorių laimi kviečia pasidalinti savo sekmadienio ritualo nuotrauką, kurioje matosi jūsų Teleloto akimirka. Kaip žiūrite Teleloto ir braukote bilieto langelius savo namuose, galbūt vienas, gal su visa šeima, o gal ir su kaimynu.
2: Nuotrauką talpinkite lietus.fm ir jau gegužės 8 dieną vienas iš mūsų klausytojų taps laimingoju naujo Samsung televizoriaus savininku. Teleloto žaidi, televizorių laimi.
3: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti būtinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 1-3 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
7: Leiskis skonio kelionė su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 220 g brandinto sūrio tik 4,49, 750 ml pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus tik 7,49, o 204 g mini čiūrų tik 2,49. Solimar – aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl verta.
8: Mėly senjorai, sekmadienį Eglė sanatorijoje skirti jums. Atvykite į sanatoriją sekmadienį ir pasinaudokite 100 eurų nuolaidą sanatorinio gydymo programoms. Atraskite sanatorinio gydymo naudą ir sustiprinkite savo sveikatą jau dabar. Daugiau informacijos ir rezervaciją sanatorija.lt.

0: Baltijos stotis lietus.
1: Mylėjai, jeigu dar kartais negirdėjote, Skonis ir kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį. Visoje Lietuvoje paslėpti ypatingi skonio lobiai, o vienas iš jų paslėptas Rokiškyje. O tiksliau, Skonis ir kvapas parduotuvėje Respublikos gatvė 111B. Keliaujate tuo adresu, ateinate pas pardavėją ir sakote, slaptažodis – ieškantiems grožio, skonio ir kvapo. Na, o specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir kvapas jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį ir kvapą. Čia rasite arbatas, pražystančias podelyje, ypatingos kavos, rūšinės ar proginės jūsų šventei, stilingų dovanų idėjas, natūralius, įsimintinus saldėsius ir įkvepiančius derinius. Grožio, jaukumo ir skonio bei kvapo gyvenimo kokybei reikia visada.
2: Radio stotis.

0: patvirtinta. Balandžio 7 Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis buvo pigiausias. Remiantis Cinext atliktų palyginimo atrinktose 5 prekybos tinklų parduotuvėse. Daugiau informacijos lidl.lt/pirkinių/krepšelis. Lidl.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje balandžio 30, gegužės 3 dienomis su ačiū kortele. Tulpių puokštė 2,49. Perkant ar daugiau sultims ar nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30. O kosmetika ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svogūnai 27 centai, šviežiai kiaulienai 30, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Informacinis partneris Lietus.
7: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Kilogramas raudonų saldžiųjų paprikų tik 2,49. Kilogramas marinuotos anties su oboliais tik 4,49. Už 120 gramų kiaulienos dešrelių kabanosi tik 99 centai. Lidl verta.

0: Apie orus.
1: Orus remia Bioenergy LT mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bactoforce Plus. Daugiau informacijos bioenergy.lt. O sinoptikai praneša, kad čia nedelis, temperatūra nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 21, Kaune ir Panevėžyje bus 22, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Nuo dabar dėmesio mūsų mylimieji ūkininkai, mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bactoforce Plus patikimas sprendimas jūsų augalams. Bactoforce Plus padeda stabdyti patogenų plitimą tiek dirvožemyje, tiek augale. Azofix Premium fiksuoja atmosferos azotą ir aprūpina juo augalus. Fosfix Premium atpalaiduoja dirvožemyje esantį fosforą ir padidina jo prieinamumą augalams. O svarbiausia, šie sprendimai leidžia sumažinti mineralinių trąšų normas. Daugiau informacijos bioenergy.lt.
0: Radio stotis Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina praėjusią naktį patyrė dronų ataką. Pranešama, jog Rusija paleido apie 160 dronų. Hersono mieste dronas pataikė į autobusą. Du žmonės žuvo, dar 7 sužeisti. Tai praneša vietos valdžia. Tuo metu Charkive dronas pataikė į daugiabutį. Čia sužaloti du žmonės. Dronai taip pat nusitaikė į infrastruktūrą visoje Ukrainoje. Būsimasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras, kuris pareigas turėtų pradėti eiti už savaitės, jau turi teisintis dėl nepotizmo po to, kai žadėjo kovoti su šalyje klestinčia korupcija, kurią sukėlė 16 metų Orbano valdžios. Būsimoje Vengrijos vyriausybėje teisingumo ministru Madjaras delegavo savo svainį. Sulaukęs kritikos, Madjaras atsakė, jog kandidatas dirbo kartu su jo partija siekiant naujos valdžios Vengrijoje, bei turi nepaneigiamos darbo patirties ir Vengrijoje, ir užsienyje. Tačiau pripažino, jog svainio delegavimą laiko dilema. Jungtinių Amerikos valstijų biudžetinės oro linijos Spirit Airlines paskelbė apie bankrotą ir atšaukė visus skrydžius. Kaip vieną iš bankroto priežasčių, oro linija įvardijo kuro kainų krizę. Bendrovė taip pat tikėjosi Jungtinių valstijų valdžios finansinės paramos, tačiau sandoris nepavyko. Spirit Airlines patenka į didžiausių Jungtinių valstijų oro linijų dešimtuką. Įvairūs analitikai pastaruoju metu diskutuoja apie artėjančią aviacijos krizę, jeigu nebus atnaujintos kuro tiekimo grandinės. Krizė gali priversti avialinijas atšaukti daugybę skrydžių. Ir dar iš Lietuvos. Dėl spragų gyvūnų augintinių registre institucijos ir toliau negauna informacijos apie žiauriai su gyvūnais besielgusius žmonės, kuriems laikyti augintinius uždrausta. Aplinkos ministerijos atstovė Aleksandra Vojcechovska sako, kad spragos turėtų būti ištaisytos iki šių metų pabaigos.
1: Jeigu norėtų toks asmuo registruoti savo augintinį, tai ženklintojas arba veterinarijos gydytojas matytų tą raudoną vėliavėlę ir matytų laikotarpį nuo iki. Jeigu naujas asmuo ateina registruoti savo augintinio, tą naują asmenį, jeigu jis bus pažeidęs įstatymų nuostatas, vis tiek patikrinsime.
0: Tačiau valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė Kristina Ulienė tikina, kad net ir pertvarkius gyvūnų augintinių registrą, institucijos bus informuojamos ne apie visus gyventojus, kurie žiauriai elgėsi su gyvūnais.
2: Nebus įtraukti tie asmenys, kurie neregistravo savo gyvūno, bet jiems buvo nustatyta žiaurus elgesys, kad jie taip elgėsi su gyvūnais, tai irgi turėtų būti pritaikomas draudimas laikyti.
0: Policijos duomenimis dėl žiauraus elgesio su gyvūnais per pastaruosius 3 metus gyvūnai konfiskuoti iš 120 žmonių. Jiems augintinius laikyti uždrausta nuo 2 iki 10 metų laikotarpiui. Lietuvoje šiandien nelis. Temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Šiauliuose 23, tuo metu Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Dar viena nauja valanda, 11 valandų ir 10 minučių, tokius skaičius rodo mūsų studijos laikrodis. Sveiki visi įsijungę radijo stotį Lietus, džiaugiuosi. Na ir mėlyjeji, mano dispozicijoje yra dar vieni Lietaus marškinėliai, o Lietaus eteryje žaidimas trečias kartas nemeluoja. Turiu paruošęs jums klausimą, turiu paruošęs jums ir marškinėlius ir kviečiu skambinti numeriu 1823, jeigu pamėginsit, jeigu norite pamėginti atsakyti į tą klausimą ir šį gražų šeštadienį laimėti savo marškinėlius. Dar kartą primenu, 1823, jeigu du pirmieji klausytojai neatsakys į klausimą, aš turėsiu, žinokit, ir užuominą, kuri tikiuosi, kad užves jus ant kelio. Tai kviečiu žaisti, kviečiu skambinti, dar kartelį 1823 mūsų studijos telefono numeris ir pamėginkime čiupti už parankės pirmąjį žmogų, kuris mums skambina. Gerą dieną!
1: Labą dieną!
0: Kas man skambina? Sveiki, Vydai, iš kur skambinat?
1: Iš Biržų.
0: Iš Biržų, linkėjimai į Lietuvos šiaurę. Sakykit, Vydai, ar domite šį biologiją?
1: Na, nelabai.
0: Nelabai? Nu, bet žinokit, gal jums pasiseks. Gerai, keliaujam tuomet prie klausimo ir atsakymas, tiksliau klausimas bus apie gyvūną. O štai ir klausimas. Kai kurios rūšys šių gyvūnų užauga iki poliarinės meškos dydžio, kitos rūšys geba išvystyti didesnį nei 70 km per valandą greitį. Išvertus iš anglų kalbos, šių gyvūnų būriai vadinami mokyklomis, o aukcionuose šitų gyvūnų kaina už kilogramą gali viršyti 1000 eurų. Koks tai gyvūnas?
1: Na, nežinau, gal sakysim jaguaras.
0: Jaguaras. Gerai, fiksuojam jūsų atsakymą, pasitikrinkim. Nežinokit, ne jaguaras. Ačiū jums už skambutį, gero šeštadienio. Ir dabar žiūrėkim, kas bus toliau. Sveiki, Lietus.
2: Labą dieną.
0: Labą, kas skambina?
2: Laura.
0: Laura, jeigu galite, išjunkite radio imtuvą. Ir sakykit, ar girdėjot klausimą?
2: Girdėjot.
0: Ar turit kažkokį variantą?
2: Gepardas.
0: Nu, ką tik buvo kitas kačių giminės atstovas, jūs sakot gepardas. Gerai, pasižiūrėkim. Žinokit, ir ne gepardas. Ačiū už skambutį. Na ir dabar žmogus pasiskambinęs galės pasirinkti užuominą, jeigu tik tokios reikės. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kuo vardu?
3: Karolis.
0: Karoli, ar turit variantą, reikia užuominus?
3: Reiktų gal užuominą.
0: Gerai, bandom su užuomina. Tai yra vandens gyvūnas. Gegužės antrą dieną. Gegužės antrą dieną mininti savo tarptautinę dieną.
3: Gerai, tai spėjau, kad tunas.
0: Visiškai teisingai, tai yra tunas. Aš kaip suprantu, jūs dar turėjot kažkokį kitą sausumos gyvūną kaip variantą.
3: Ne, žinok, turėjau vandens gyvūną, bet kažkaip tai visi, kad atsakinėjau apie sausumos gyvūnus, žinai, taip. Galvoju, nesąmonė bus mano tūnas, o kaip pasakė, kad vandens tai buvo viskas aišku.
0: Ir viskas aišku, visiškai teisingai, sveikinimai dar kartelį, marškinėliai jūsų.
3: A.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. Du už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
4: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
6: Kas?
5: Banknote.
6: Kas?
5: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
7: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 220 gramų brandinto sūrio tik 4,49, 750 ml pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus tik 7,49, o 204 gramai mini čiūrų tik 2,49. Solimar – aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl verta.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Laikas atsinaujinti virtuvę. Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
10: Ačiū savaitė Maksimoje balandžio 28 gegužės 4 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 3,49, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95, o fermentinis dvaro sūris 2,19 eurų. Maksima tai, ko reikia.
11: Mėly senjorai, sekmadienį Eglės sanatorijoje skirti jums. Atvykite į sanatoriją sekmadienį ir pasinaudokite 100 eurų nuolaidą sanatorinio gydymo programoms. Atraskite sanatorinio gydymo naudą ir sustiprinkite savo sveikatą jau dabar. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.

0: Ne paslaptis, kad atšilus orams, panašiai kaip dabar, išsijudiname, pradedame keliauti ir nors gali pasirodyti, kad mūsų Lietuva nėra tokia didelė, vietų, kurias verta pažinti, yra begalė. Atvirų durų dienų užmesk akį organizatorius Centrinė projektų valdymo agentūra kartu su Finansų ministerija kviečia gegužės mėnesį aplankyti inovatyvę ir įspūdingą Lietuvą. Visuomeniai bus pristatoma 12 įspūdingų projektų, kurie reikšmingi ne tik Lietuvai, bet ir visai Europai. Savo įmonių ir įstaigų duris atveria tiek viešojo, tiek privataus sektorio atstovai, sėkmingai pasinaudoja ir besinaudojantis ES investicijų suteikiamomis galimybėmis. Jūsų laukia daugiau negu 50 įvairių renginių, edukacijų, ekskursijų bei kitų užsiemimų, o renginiai vyks nuo gegužės 8 iki 31 dienos. Projekto atidarymas vyks Trakų Vokėje jau gegužės 8 dieną, o visą gegužės mėnesį galėsite aplankyti įvairius objektus, tarp kurių vyks žygis Druskininkose, aplankysite Lietuvos zoosodą, Akmenos ir jūros upių santakos Pagramančio apžvalgos bokštą, Lyduvėnų tiltą ir kitus Lietuvai reikšmingus objektus. Kviečiame ne tik užmesti akį projektus, bet ir sudalyvauti traukiančiose veiklose, edukacijose ir ekskursijose. Visi renginiai nemokami, tačiau dėl riboto žmonių skaičiaus būtina registracija. Tad prašome įsivertinti savo dalyvavimo galimybes, o jeigu dalyvauti nebegalėsite, informuokite apie tai kontaktu nurodytų registracijos formoje. Visi renginiai yra nemokami, datas ir registraciją į ekskursijas rasite internete adresu esinvesticijos.lt.
1: Radio stotis Lietus.
2: Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Staigmena. 11:30, mėlyjei, taip išgirdote visiškai teisingai, visai netrukus Lietuvos eteryje pamėginsiu suorganizuoti staigmeną žmogui, kuris šiandien švenčia gimtadienį. Vienas laimingas, tai yra laimingoji šį kartą, tai yra geriausia draugė pasaulyje, Greta. Ir būtent jos kelios draugės užregistravo staigmeną mūsų internetėme puslapyje lietus.fm. Lygiai taip pat galite savo staigmeną užregistruoti ir jūs, užsukite į mūsų internetinius namus. Ten pamatysite skidelį, pavadinimu pasveikinkim vieni kitus ir užpildykite laukelius tuščius ir ta registracija paklius tiesiai į mūsų sistemą, iš kurios galbūt jūsų kaip tik registracija atsitiktiniu būdu ir taps laimingąja. O dabar bandome skambinti Gretai ir tikėsimės kaip visuomet, kad pasiskambinsim tiesiai į gimtadienio šurmulį. Taip, signalas lyg ir stiprus, lyg ir geras. Pažiūrėsime. Ar Greta?
1: Alo.
0: Labadiena.
1: Labadiena.
0: Ar čia Gretai paskambinau?
1: Taip.
0: Oi, Greta, jau buvau suabejojęs, atsiliepsit ar neatsiliepsit. Sakykit, gal kažkur į kokius reikalus esat įsisukusi?
1: Nu, esam dabar.
0: Kur esat?
1: Degaliniai.
0: Degaliniai dabar esat, o kur važiuojat?
1: Kur važiuojam? Į miestą.
0: Į Vilnių važiuojat?
1: Ne.
0: Ne? Nes aš kaip tik... Aš galvojau, jum numesiu adresą ir nes, nu, laukiu, jūs kaip neatvažiuojat, taip neatvažiuojat?
1: Kažkas čia netaip.
0: Kaip ne? Ne? Įsipilkit trupučiuką, turbūt daugiau kūro, nes, kaip matau, jum iki Vilniaus šiek tiek prireikstų kilometrų, o kaip ir sakiau, norėjau jum permest adresą, o adresas štai toks. Ar klausot? Girdit?
1: Aš klausau.
0: Gerai. Mūsų visų adresas štai čia. Radio stotis Lietuvos. Atvažiuokit, reik pasveikint. Greta dar kartelį. Jums skambina radio stotis Lietuvos. Mano vardas Mindaugas ir be jokios abejonės su gimtadieniu.
1: Ačiū.
0: Tai Greta... Dar kartelį, kur jūs dabar esat, kur važiuojat, kur degalinė, kur ten kas?
1: Šilalėje esat,
0: bet į šventę važiuojat.
2: Aš tik patroliu.
1: Šilalėje, nu.
0: Į šventę važiuojat.
1: Nu, dar ne.
0: Ruošitės.
1: Šiandien vakare.
0: Supratau, viskas tvarkoj, svarbiausia, kad nuotaika būtų teisinga ir kad mintys ta linkme ir pasiruošimas taip pat. Ir mum beliko, žinokit, su jumis išsiaiškint, kaip jūs galvojat, kas kreipiasi į mus, su prašymu jūs pasveikint.
1: Aš tą pagalvoju, neįtariu.
0: Turbūt per daug kandidatų ir tų kaltininkų galimų.
1: Jo, labai daug ir.
0: Tai žinokit, aš jums Greta siūlau pasiklausyti sveikinimo. Jame parašyta, su gimtadieniu mūsų brangiausia draugė. Net sunku patikėti, kad mūsų draugystė jau skaičiuoja 35 metus. Tiek juoko, paslapčių, nuotykių ir begalės prisiminimų. Tu esi ne tik draugė, tu dalis mūsų gyvenimo, be kurios viskas būtų daug pilkiau. Linkim tau metų pilnų mažų stebuklų, netikėtų džiaugsmų, gardžių kavos puodelių, ilgų juokingų pokalbių ir svajonių, kurios išsipildo tada, kai mažiausiai tikiesi. Tegul šypsena nuo veido nedingsta, o širdis visada žino, kad yra mylima ir žinok. Mūsų draugystė tikrai dar nepasiekė savo gražiausios skyriaus. Mylim ir labai tave branginam, pasirašo draugės Dalia, Rasa ir Jovita.
1: Taip, jau supratau. Ačiū labai.
0: Jau kažkur, ačiū, ar ne, ačiū. Ties linkėjimo viduriu supratot, kad čia vienintelės tos jūsų damos gali būti atsakingos už šitą visą sveikinimą.
1: Taip.
0: Dar kartelį, sveikinimai jums kuo didžiausi, gražaus, smagaus gimtadienio, ilgiausių metų, na ir jeigu tik tai galit, įsijunkit ir radio stotį Lietus, kadangi Kerbedis, Kastytis Kerbedis visai netrukus jums ir palinkės, kad bent jau šiandien lėktumėt kaip sakarėlis į savo svajonės į išsipildančius norus.
1: Gerai, ačiū labai.
0: Viso, laimingai.
1: Ačiū. Iki.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 25% nuolaida saldainiams ir šokoladui, 35% nuolaida ledams, 30% nuolaida girai, 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms bei 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
3: Mame mi momo, mame mi momo.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
7: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
8: Patvirtinta. Balandžio 7 Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis buvo pigiausias.
9: Remiantis Sinext atliktų palyginimo atrinktose 5 prekybos tinklų parduotuvėse. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl.
10: Tau dar nėra 18? Mokaisi ar studijuoji? Nesinaudok nuolaidą kelionėms autobusu. Mokėk pilną kainą. Arba sužinok apie tau priklausančias lengvatas kautra.lt. Ir kautra autobusais keliauk pigiau.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puotė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
12: Trys tūkstančiai. Kaip sakai? 3000 nuolaidų. Nesuprantu. Kas tau neaišku? 3000.
13: Pilni žandai pasiūlymų. Kiekvieną savaitę iki daugiau nei 3000 nuolaidų. Iki.
14: Ar buvai ten, kur skamba tik superhitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt.

Tikrai daugelis iš mūsų gyvename taip įsisukę į reikalus ir darbus, kad neretai tiesiog nebespėjame ar net neturime galimybės dažniau aplankyti artimųjų kapų. RM Service pasirūpins jų priežiūrą visoje Lietuvoje. Galite rinktis reguliarų tvarkymą kas mėnesį ar kelias savaitės pagal jūsų šeimos tradicijas. RM Service specialistai išravės, pasodins gėlių ir uždeg žvakę ir jums iškart atsiūs nuotraukas. Užsisakyti paprasta, užtenka vardo, pavardės ir kapinių pavadinimo. RM Service – arti, net jei esate toli. Apsilankykite rmservice.lt.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 1-3 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Leiskite savo santaupoms augti Vilniaus kredito unijoje ir gaukite vienas didžiausių terminuotojų indėlių palūkanų Lietuvoje. Daugiau informacijos vilniauskreditounija.lt.
3: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt.
4: Renault. Investuokite į savo kiemą, o Mokyvežį jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Kilogramas raudonų saldžiųjų paprikų tik 2,49. Kilogramas marinuotos antys su oboliais tik 4,49. Už 120 gramų kiaulienos dešrelių kabanosi tik 99 centai. Lidl vertė.
7: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
8: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
7: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau Lenders.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po vakarykštės traukinio avarijos atnaujintas traukinių eismas nuo Vilniaus arba Kauno link Šiaulių, Klaipėdos bei Rygos ir atvirkščiai. Avarijos likvidavimo darbai tęsėsi ir naktį. Buvo nuvirtę skaldą vežę vagonai, taip pat padaryta žalos bėgiams. Lietuvos geležinkelių atstovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė teigia, jog šiandien traukiniai kiek vėluos dėl toliau įvykio vietoje vykdomų darbų, o tyrimas dėl avarijos priežasčių gali užtrukti.
1: Mūsų komandai pavyko atnaujinti eismą. Keleiviniai ir krovininiai traukiniai galės judėti, tačiau dėl toliau vykstančių darbų vis tik yra galimi traukinių vėlavimai. Mes tikimės, kad tie vėlavimai nebus ilgesni nei 30 minučių, gal net ir trumpesni. Tyrimas dėl incidento yra vis dar atliekamas. Kol kas informacijos pasidalinti neturiu, kai kolegos jį vykdys, tai tikrai galėsime informuoti. Tai yra pakankamai didelės apimties darbas, aš manau, kad keletą savaičių tai tikrai gali užtrukti.
0: Teigia Lietuvos geležinkelių atstovė. Panaši avarija įvyko ir pernai gruodį, tuomet Kėdainių rajone ties Dotnuva nuo bėgių nuriedėjo tušti krovininiai vagonai. Po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos pranešė apie tai, jog iš Vokietijos išveda 5000 savo karių, Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus teigia, jog to ir reikėjo laukti. Pistorijus dar kart pažymėjo, jog Europa toliau turi dirbti link to, jog pati kuo daugiau pasirūpintų savo saugumu. 5000 amerikiečių karių išvedimas turėtų įvykti per 6-12 mėnesių laikotarpį. Iš viso Jungtinės valstijos Vokietijoje laiko 36000 karių. Amerikiečių biudžetinės oro linijos Spirit Airlines paskelbė apie bankrotą ir atšaukė visus skrydžius. Kaip vieną iš bankroto priežasčių, oro linija įvardijo kuro kainų krizę. Bendrovė taip pat tikėjosi Jungtinių valstijų valdžios finansinės paramos, tačiau sandoris nepavyko. Spirit Airlines patenka į didžiausių Jungtinių valstijų oro linijų dešimtuką. Įvairūs analitikai pastaruoju metu diskutuoja apie artėjančią aviacijos krizę, jeigu nebus atnaujintos kuro tiekimo grandinės. Krizė gali priversti avialinijas atšaukti daugybę. Vokietijoje galiausiai išgelbėtas banginis, kuris atklydo į Baltijos jūrą ir užstrigo ant seklumos. Timiu pakrikštytą banginį teko gelbėti, tačiau vandenyje jam nepavyko rasti kelio į Šiaurės jūrą. Galiausiai savanoriams pavyko patalpinti gyvūną į laivą ir nugabenti jį iki Šiaurės jūros, kur tikimasi, jog grįš į Atlanto vandenyną. Timis tapo Vokietijos žiniasklaidos sensacija, o jo gelbėjimo operacijai pinigus paukojo turtingi verslininkai. Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Šiauliuose 23, tuo metu Klaipėdoje tik iki 13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Na štai, mėlyje ir vidurdienis, 12 valandų ir 9 minutės. Gerą dieną dar kartelį visiems. Tikiuosi, jūsų šeštadienis iki šiol buvo toks ar netgi geresnis, negu tikėjotės. Smagu, kad esate kartu su radijo stotimi Lietus. Na ir atėjo metas pasikalbėti, o gal netgi labiau sakyčiau pasipasakoti. Kiekvienas esame girdėję posakį, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Tačiau posakis ir lieka posakiu, kol netampa tikra istorija. Apie tai ir kviečiu pasikalbėti. Ar prisimenate situaciją, kai atrodė, kad na jau viskas, nu tikrai šakis, bet laimingo atsitiktinumo ar palankiai susiklošiusio aplinkybių dėka viskas išsisprendė? Ar vis dėlto tai būna tik filmuose ir knygose? 1823 yra mūsų studijos telefono numeris, jeigu prisimenate tokią situaciją, į kurią esate pakliuję, ar jūsų artimas žmogus, ar kažkas su jumis pasidalino kažkuo, kas skamba gal iš tikrųjų kaip scenarijus iš fantastinio filmo, ar kaip kažkokia fantastinė knyga arba kažkas iš, nežinau, nerealaus pasaulio. Kviečiu pasidalinti, kviečiu pasipasakoti apie tai, kaip viskas išsirutuliojo visai kitaip, negu atrodė iš pat pradžių. Visi žinom, kad kartais, žinoma, ir baimė, sakys tos didelės, bet ta baimė nėra tokia baisi, kaip yra, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Galbūt atsitinka taip, kad nutinka priešingai, nei atrodė, kad bus. Ir jeigu esate buvę tokioje situacijoje arba kažkas iš jūsų artimųjų, kaip ir sakiau, buvo pakliuvęs, kur atrodė, kad jau viskas, padėtis be išeities, nu jau niekur, niekrust, ir jau susitaikai atrodo su tuo likimu, kuris tasi, kaip tik buvo labai nedėkingas, bet, nežinau, kažkas atsitinka, likimo pirštas, kažkas pagelbsti iš niekur, lyg vidury baltos dienos koks nors griaustinis. Ir staiga matai, kad situacija šviesi, viskas tvarkoj, visos baimės dingo, viskas susitvarkė, susidėliojo į vietas, galima atsipūsti ir toliau ramiai eiti savo dieną. Tai jeigu vat kažką panašaus esate išgyvenę, ar jūs, ar jūsų artimas, ar jūsų pažįstamas, kviečiu pasidalinti tokią istoriją, numeriu 1823. Gali, žinokit, būti šitą istoriją ir iš senų laikų. Gali būti galbūt kažkas, kas nutiko jums per paskutiniuoju metu, kur tikrai vat, kažkas netikėto, nelaukto, žinoma, niekas tokių turbūt dalykų neprognozuoja, bet tuo ir yra žavus mūsų gyvenimas, kad nutinka patys netikėčiausi dalykai, pačios netikėčiausios istorijos, o galbūt kaip tik jūs galvojat, kad priešingai visą laiką yra išeitis, o visa tai, ką mes girdime, yra sugalvota, kad tai yra pramanas, kad tai yra tik tai scenaristų arba filmų kūrėjų galvose gimė dalykai, kuriuos mes matome ekranuose arba skaitome knygų puslapiuose. Jeigu turite tokią istoriją, kviečiu pasidalinti. 1823, nebūtinai žinokit, tai turi būti kažkas stebuklingo. Gali būti ir labai paprastas variantas, galbūt iš jūsų mokyklos laikų, galbūt iš studijų laikų, galbūt kažkas, kas nutiko, atrodo, lygioj vietoj, ir kur atrodė, kad na dabar jau žinokit, reikės arba patirti kažkokį nuostolį, arba kažkas laukia kažkokią nelaimę, bet kaip nors pavyko jums išsisukti ir kaip sako, sausam arba sausai išlipti iš balos. Ar turėsite tokią istoriją? Štai toks iššūkis šiandien, 1823, mūsų studijos telefono numeris. Labai labai laukiu jūsų istorijų, jeigu tik tai turite kažką panašaus, pasidalinti ne tik su manimi, bet žinoma su visais Lietaus klausytojais. Ar bus tokia istorija, tuoj pat ir sužinosime, 1823 dar kartelį primenu, ar yra kada nors tekę sausiems išlipti iš balos, arba išvengti kažko labai nemalonaus, galbūt jūsų pačių dėka, nebūtinai kažkas turėjo nutikti, bet jūs pats arba pati suradot išeitį, kažkaip sumastėt, kažkaip jums pasisekė, kažkas pastumėjo reikiamą linkmę ir viskas išsisprendė ko puikiausiai. 1823, mūsų studijos telefono numeris, matau, kad turime. Skambinančių, tuoj pat pamėginsime atsiliepti. Gerą dieną, Lietus.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Vitalija.
0: Vitalija, malonu, iš kur skambinat?
1: Šakių rajoną.
0: Nu, linkėjimai iš akių, sakykit, ar buvo jum kažkas panašaus į tai, ką aš bandau papasakot?
1: O taip, iš tikrųjų buvo.
0: Na, ar pasidalinsit?
1: Vaizduokit savo senus gerus laikus. Abitūros egzaminai, fizikos egzaminas. Pirmiausia, gerai moku 5 bilietus.
0: Taip.
1: Va šitos moku jau super gerai.
0: Taip.
1: O visi kiti tai ten žinot. Ne šiaip ne taip.
0: Taip.
1: Aišku, drebinam kinkas prie kabineto. Lieku jau beveik paskutinį. Galvoju, bus kas bus, laikas. Ir spėkit, kurį bilietą aš įsitraukiu.
0: Ir tikrai ne, tą, ne vieną iš tų, kurios mokėjot.
1: Ha, kaip tik tą, kurį mokėjau puikiai. Antrą bilietą.
0: Antrą bilietą. Ir...
1: Antrą.
0: Aha.
1: Ir aišku, įvertinimas buvo labai geras.
0: Ir nebuvo ko bijot?
1: Tai va, bet pasirodo, buvo tos baimės iki tol, kol aš ištraukiau tą antrą bilietą. O jeigu ten 29, kas tada?
0: Bet žinokit, man atrodo, jūs vis dėlto savo tikėjimu ir pritraukėt tą bilietą, kurį mokėjot ir kurį žinojot. Ir aš labai džiaugiuosi, kad istorija baigėsi laimingai. Ačiū labai, kad pasidalinote. Dar greitai pamėginsiu atsiliepti. Sveiki, Lietus.
2: Labą dieną.
0: Labą, kas skambina?
2: Jonas iš Mažos Lietuvos, iš Klaipėdos.
0: Jonai, klausom jūsų greitai, kokią istoriją ar turit?
2: 70 metais aš turėjau skristi į Maskvą iš Vilniaus aerouosto.
0: Taip.
2: Atvažiavom skrydis atidėtas sekančiam reisui.
0: Taip.
2: O praėjai valandą laiko, sako, jūsų šitą lėktuvas, kuris skrido turi su gydytojai skristi į konferenciją į Maskvą.
0: Taip.
2: O kiek laiko lėktuvas ten nukrito, visas ekipažas žuvo.
0: O viešpatė.
2: O mums reikėjo skristi su kitu, tai kaip zuikį drebėjom.
0: Tai jūs išvengėt visos tos didelės nelaimės. Iš tikrųjų, tai aišku, jūs lydėjo sėkmė. Ne visiems kartais pasiseka, bet aš džiaugiuosi, kad jums viskas baigėsi laimingai. Na iš ties, labai įdomi tema, kartais atrodo tos istorijos gali būti net ir šiurpios. Ačiū visiems, kurie pasidalinote, galbūt ir jos kada nors dar sugrįšime. Būkit laimingi.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puotė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele marinuotiems mėsos gaminiams 20, maltai kavai 30, o nealkoholiniams vynui, alui ar sidrui taip pat net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
3: Kiemas sutvarkytas, veja nupjauta, viskas paruošta sezonui. Vertinimas – dešimtukas. Dabar visom štil prekiams 10% nuolaida. Akumuliatoriniai pjūklai, vejapjuvės ir dar daugiau įrankių sodui. Štil – kai iššūkiai tampa pergalėmis. Daugiau – ginalas.lt.
4: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Stop infliacijai! Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno – tik 67 centai. 500 gramų maltos kavos Jakobs Kronung – tik 6,49. O kilogramas cukraus – tik 55 centai. Lidl vertė.
6: Natalija Bunkė. Grandiosnis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Apie orus.
1: Noriu, mėlėjai, su jumis pasidalinti atnaujintą orų prognozę. O orus remia Bioenergy LT mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bactaforce Plus. Daugiau informacijos bioenergy.lt. Na, o sinoptikai atnaujinę informaciją sako, kad šiandien nelis, vis dar bus sausa, temperatūra nuo 20 iki 25, pajūrė taip pat prognozuoja šiek tiek daugiau, nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Šiauliuose 23, tuo metu tiesa Klaipėdoje apie 13 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 4 iki 9, o rytoj dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Iš tikrųjų, palengva jaučiame tarsi artėtų vasarą, iki jos liko nebedaug, bet svarbiausia, kad ūkininkai, mėlyjei, atkreiptumėte dėmesį, mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bactaforce Plus yra patikimas sprendimas jūsų augalams. Bactaforce Plus padeda stabdyti patogenų plitimą tiek dirvožemyje, tiek augale. Azofix Premium fiksuoja atmosferos azotą ir aprūpina juo augalus, o štai Fosfix Premium atpalaiduoja dirvožemyje esantį fosforą ir padidina jo prieinamumą augalams. O svarbiausia, šie sprendimai leidžia sumažinti mineralinių trąšų normas. Daugiau informacijos internete bioenergy.lt.
2: Radio stotis Lietus.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje balandžio 30, gegužės 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euras 45. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,29. O Kaukazo marinuotas kiaulienos brandinės šašlykas su žolelėmis biovela 5,19. Maksima tai, ko reikia.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Investuokite į savo namus, o Mokyveži jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau, o 5 pakopų kopėčios gerbin tik 23,99. Mokyveži.
4: Sekmadienis Teleloto diena, o mes turime prizą, kuris jūsų sekmadienius padarys dar ryškesnius. Radio žaidimas Teleloto žaidi televizorių laimi kviečia pasidalinti savo sekmadienio ritualo nuotrauką, kurioje matosi jūsų Teleloto akimirka, kaip žiūrite Teleloto ir braukote bilieto langelius savo namuose, galbūt vienas, gal su visa šeima, o gal ir su kaimynu.
5: Nuotrauką talpinkite lietus.fm ir jau gegužės 8 dieną vienas iš mūsų klausytojų taps laimingoju naujo Samsung televizoriaus savininku. Teleloto žaidi, televizorių laimi.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Stop infliacijai! Atrinktų prekių reguliarius kainus Lidl net 44 eurais pigiau nei pernai gruodžio pirmąją. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno be laktozės – tik 99 centai. 400 gramų natūralaus jogurto – tik 55 centai. O 200 gramų anakardžių riešutų – tik 2,99. Lidl verta.
8: Padėkite vaikų gyvenimo muzikai skambėti dar garsiau. Skirkite 1,2% vaikų gyvenimo muzikai. Rimanto Kaukėno paramos grupė pagalba sunkiai sergantiems vaikams.

0: Širdys gali apdulkėti, bet negalim leisti, kad apdulkėtų jūsų skrandžiai. Šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas – sūrainis su lydytu čederiu, o kaina – tik 5,20 €. 100% jautina, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Beje, kiekvieną dieną nuo restorano atsidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų, tarp kurių pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukit ir išsirinkit savo mėgstamiausius. Hesburger taip pat siūlo ir vaikams pritaikytą meniu, pavadinimu Kids Meal. Tai rinkinys, kuriame vaikai gali pasirinkti mini mėsainį ar vištienos kepsnelius, gauti mažą porciją bulvyčių ir gėrimą, o prie rinkinio dar būna ir sezoninis žaisliukas. Ir taip pat neužmirškite Hesburger bonus klubo. Atsisiųskite programėlę, kaupkite taškus už pirkinius, gaukite asmeninius pasiūlymus bei specialias nuolaidas tik klubo nariams. Užsukite jau šiandien. Hesburger laukia jūsų.
1: Sena gera daina.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 1-3 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
3: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę varškė bitutė 3,69, šviežioms uogoms 30, o produkcijai Milka net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Mama, atvežėm tau glėbį gėlių.
6: Ir puokštę teleloto bilietų.
7: Gražiausia metų sekmadienį lauks puikusis Audi A3 automobilis bei puokštė žavių prizų. O kur dar beveik milijonas rožių, beveik milijonas eurų aukso puode. Teleloto.
8: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibia tik už 9 eurus 98 centus. Malta kaba Pauli tik už 3 eurus 48 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
9: Patvirtinta! Balandžio 7 Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis buvo pigiausias.
10: Remiantis Sinext atliktų palyginimo atrinktose 5 prekybos tinklų parduotuvėse. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl.
11: Mėly senjorai, sekmadienį Eglė sanatorijoje skirti jums. Atvykite į sanatoriją sekmadienį ir pasinaudokite 100 eurų nuolaidą sanatorinio gydymo programoms. Atraskite sanatorinio gydymo naudą ir sustiprinkite savo sveikatą jau dabar. Daugiau informacijos ir rezervaciją sanatorija.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai Jungtinės valstijos pranešė apie tai, jog iš Vokietijos išveda 5000 savo karių, Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus teigė, jog to ir reikėjo laukti. Pistorijus dar kart pažymėjo, jog Europa toliau turi dirbti link to, jog pati kuo daugiau pasirūpintų savo saugumu. 5000 amerikiečių karių išvedimas turėtų įvykti per 6-12 mėnesių laikotarpį. Iš viso Jungtinės valstijos Vokietijoje laiko 36 tūkstančius karių. Čekija suteikė leidimą Slovakijos ministro pirmininko Roberto Fico skrydžiui į Maskvą gegužės 9-osios proga. Tai skelbė The Kyiv Independent. Daugelis Europos šalių nesutinka Slovakijos ministrui pirmininkui išduoti tokio leidimo. Fico netgi papriekaištavo dėl tokio Baltijos šalių sprendimo. Tuo metu Čekijos ministras pirmininkas Andrejus Babišas, panašiai kaip ir Fico, yra laikomas Rusijai palankiu populistu. Jungtinės Amerikos valstijos paskelbė naujas sankcijas Kubai. Pasirašytas Donaldo Trumpo įsakymas nusitaiko į Kubos energetiką, gynybą, finansus ir kitus sektorius. Kubos užsienio reikalų ministras sankcijas jau pavadino neteisėtomis. Trumpas taip pat pakartojo savo retoriką, jog Jungtinės valstijos greitai užims Kubą. Ir dar iš Lietuvos. Nors bankomatų tinklas Lietuvoje buvo gerokai išplėstas, Lietuvos banko vadovo vertinimu, šalyje vis dar trūksta maždaug 50 bankomatų. Netmetama, kad diskusijos dėl to bus tęsiamos su komerciniais bankais, tačiau Lietuvos bankų asociacijos prezidentė Eivilė Čipkutė tikina, kad bankomatų Lietuvoje yra pakankamai.
1: Lietuvoje yra apie 1100 bankomatų. Prieš keltą metų buvo pasirašytas memorandumas, pagal kurį bankai pastatė papildomą 100 bankomatų būtent regionuose, tose vietovėse, kur niekada nėra buvę bankomatų. Ir šiai dienai matome, kad tai papildomai įrengtais bankomatais regionuose, mažuose miestelėse. Iš tikrųjų, tai trečdalį jų yra neefektyvių, kas reiškia mažiau nei 1000 operacijų per mėnesį vykdomo. Trečdalį tų papildomai įrengtų bankomatų. Tai atsižiūrėjant į visus šiuos veiksnius ir taip pat į vartotojų besikeičiančius poreikius ir įpročius, nes ta tendencija yra labai aiški, vis mažiau ir mažiau grynų naudoja žmonės ir labiau prioritetą teikia elektroniniams atsiskaitimo priemonėms. Čia ta tendencija jau vyksta dėl to, netrauks vertinimo, tas bankomatų tinklas šalyje yra pakankamas.
0: Sako Lietuvos bankų asociacijos vadovė. Lietuvos banko duomenimis šiuo metu šalyje bankomatų yra 197 vietovėse. Beje, valstybės kontrolė atkreipia dėmesį, kad viešusios paslaugos gyventojams turi būti užtikrinamos ne tik internete ir siūlo įteisinti privalomas alternatyvas vyresnio amžiaus žmonėms, nes Lietuvai sparčiai skaitmetizuojant viešasias paslaugas, dalis vyresnio amžiaus žmonių lieka užrybyje. Lietuvoje šiandien nelis. Temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Šiauliuose 23, tuo metu Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiu naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Šūdmena. 13 valandų ir 9 minutės, tokie skaičiai lietaus laikrodyje. Gerą dieną dar kartelį visiems, pirmą kartą tiems, kurie galbūt neseniai prisijungėte. Smagu, kad tokį gražų šeštadienį esate įsijungę savo radijo imtuvus ir radijo stotį Lietus. O dar smagiau, kad šią valandą pradėsime nuo dar vienos staigmenos. Skubu, nieko nelaukiu. Labai dėkoju tiems žmonėm, kurie užpildė registracijas ir suteikė šansą tokiu būdu pasveikinti savo artimuosius, o šį kartą skambinsiu Onutei, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį. Ir pamėginsiu perduoti sveikinimus. Gerą dieną.
1: Labą dieną.
0: Ar čia Onutė atsiliepė?
1: Taip.
0: Malonu, Onutė taip greit atsiliepė, telefoną turbūt turėjot prie savęs, prie rankų kažkur.
1: Taip,
0: labai labai smagu, labai džiaugiuosi girdėdamas jūsų balsą. Kviečiu įsileisti tokį gražų pavasarį į širdį ir priimti sveikinimus. Su gimtadieniu ilgiausių metų linkime. Jūs sveikina. Radio stotis
1: Lietus. Ačiū.
0: Onutė, mano vardas Mindaugas, aš skambinu jums iš radijos stoties Lietus. Be jokios abejonės, šilčiausi, karščiausi linkėjimai ir sveikinimai jums su gimimo diena.
1: Ačiū labai.
0: Na tai, Onutė, va, mes netrukus prieisim prie šitos vietos, irgi labai labai įdomu, bet sakykit, ar šventinė nuotaika šiandien jūs yra užvaldžiusi?
1: Taip.
0: Va, svarbiausia. Tai yra labai labai smagu girdėti, o dabar pabėginkim paspėlioti, kasgi pasistengė ir užregistravo staigmeną jums. Kaip jūs galvojat?
1: Neįsivaizduoju, gal bendradarbiai?
0: Va, tuoj pabėginkim tuomet išsiaiškinti. Kviečiu pasiklausyti sveikinimo, kurį parašė tas žmogus. O sveikinimas skamba štai taip. Ir gerai, kad eini, kad veržiesi, svajoji, kad šypsaisi linksmai ir tyliai verki. Ir gerai, kad savo širdimi išmatuoji laimę, džiaugsmą, kančias ir viltis. Juk žinai, nebegrįš atgalios, kas praeina. Negali nei sustot, nei palaukt. Gal gerai, jog atrodo, kad metai praeina, o gyvenimas jis lieka dar vis ateity. Su gimtadieniu pasirašo sveikinimą Sandra.
1: Bendradarbiavimo labai.
0: Štai taip, Onutė, jūsų širdis nuojauta kuždėjo visiškai teisingai. Tai jūsų kolegė Sandra, ar ne?
1: Taip.
0: Tai labai labai smagu. Taip, džiaugiuosi, kad turite darbo aplinkoje tokių šaunių žmonių ir jūs nebejotinai esate tokia pat nuostabi ir šauni, nežinokit, kitaip Sandra, manau, kad nebūtų registravusi sveikinimo. Bet kuriuo atveju, svarbiausia, kad šiandien yra jūsų šventė ir jeigu galite, aš kviečiu jūs įsijungti Lietaus, radijo stoties Lietaus bangą, nes visai netrukus jūsų gimtadienio proga žemaitukai sugros dainą pavadinimu su draugais. Manau, kad ir kolegę Sandrą galima priskirti prie tų draugų. Ir svarbiausia, kad šiandien trankiai atšvęstumėt. Dar kartą su gimtadieniu.
1: Dėkui, ačiū.

0: stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Kilogramas raudonų saldžiųjų paprikų tik 2,49. Kilogramas marinuotos antys su oboliais tik 4,49. Už 120 gramų kiaulienos dešrelių kabanosi tik 99 centai. Lidl verta.
1: Mama, atvežėm tau glėbį gėlių.
2: Ir puokštę teleloto bilietų.
3: Gražiausia metų sekmadienį lauks puikusis Audi A3 automobilis bei puokštė žavių prizų. O kur dar beveik milijonas rožių, beveik milijonas eurų aukso puode. Teleloto.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
6: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele tortams, šakočiams ir skruzdėlynams 20, saldainiams dėžutėse 30, o tulpėms net 40% nuolaida. Iki arčių tavęs.
8: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: apie orus.
1: 13 valandų ir 30 minučių šiuo metu, dar kartelį apie informaciją apie orus tiesiai iš sinoptikų. Jiegi sako, kad šiandien nelis, temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje šilčiausia 24, Šiauliuose 23, tuo metu Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Kalbant apie rytojų, vietomis galimas trumpas lietus, temperatūra artimiausia naktį nuo 4 iki 9, o štai sekmadienį dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

0: Laidu kiekvieną savaitę. Saiki kortelė šią savaitę Clever svogūnai 27 centai, šviežiai kiaulienai 30, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Leiskite savo santaupoms augti Vilniaus kredito unijoje ir gaukite vienas didžiausių terminuotojų indėlių palūkanų Lietuvoje. Daugiau informacijos vilniauskreditounija.lt.
2: Ašaros kuro pigesnio nepadarys. Kautra bilietų kainos nesikeičia. Mažiau verk, daugiau važiuok. Autobusų bilietai.lt.
3: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Ilgavaisis agurkas tik 59 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės be kaulų XXL net 44 procentais pigiau. O 150 gramų saldainių Rafaelo net 36 procentais pigiau. Lidl verta.
4: Investuokite į savo namus, o mokyvežį jums siūlo. Aukšto slėgio plovyklą Kercher K4 Classic tik už 139 eurus. O sodo technikai iki 35 procentų nuolaida. Mokyvežį.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puotė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 1-3 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
8: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
9: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.

0: Na ką, mylėjai, Adomas Vyšniauskas ką tik dainavo apie tai, kaip sustoja laikas, o aš net nepastebėjau, kaip prabėgo tos 7 valandos kartu su jumis. Dėkoju, kad buvote kartu visą šį rytmetį ir ankstyvą popietę kartu su Lietumi ir kviečiu ir toliau pasilikti, nes artimiausiu metu jūsų laukia ir dainų pageidavimai, ir sveikinimai Lietaus eteryje, ir dar daug, daug, daug smagaus laiko. Ir tuoj pat į studiją turėtų žengti ir mano kolegė Živilė, kuri be jokios abejonės palaikys jums šventinę nuotaiką. Už lango oras nuostabus, ilgasis savaitgalis, belieka tik ir toliau švęsti gyvenimą, kviečiu tą ir daryti kartu su Lietumi. Iki rytojaus!
1: Geros dienos! Čia Lietus!

0: Ačiū savaitė Maksimoje balandžio 28 gegužės 4 dienomis su Ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė soda 12,99. Du pakeliai bulvių traškučių leis 3,29. O perkant butelį gazuoto gėrimo Coca-Cola antras nemokamai. Maksima tai, ko reikia.
1: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalią, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibija tik už 9 eurus 98 centus. Malta Kaba Pauli tik už 3 eurus 48 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 220 gramų brandinto sūrio tik 4,49, 750 ml pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus tik 7,49, o 204 gramai mini čiūrų tik 2,49. Solimar – aistringi skoniai įkvėpti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl verta.
6: Mėly senjorai, sekmadienį Eglės sanatorijoje skirti jums. Atvykite į sanatoriją sekmadienį ir pasinaudokite 100 eurų nuolaidą sanatorinio gydymo programoms. Atraskite sanatorinio gydymo naudą ir sustiprinkite savo sveikatą jau dabar. Daugiau informacijos ir rezervaciją sanatorija.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai Jungtinės valstijos pranešė apie tai, jog iš Vokietijos išveda 5000 savo karių, Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius teigė, jog to ir reikėjo laukti. Pistorius dar kart pažymėjo, jog Europa turi dirbti toliau link to, jog pati kuo daugiau pasirūpintų savo saugumu. 5000 amerikiečių karių išvedimas turėtų įvykti per 6-12 mėnesių laikotarpį. Iš viso Jungtinės valstijos Vokietijoje laiko 36000 savo karių. Čekija suteikė leidimą Slovakijos ministro pirmininko Roberto Fico skrydžiui į Maskvą gegužės 9-osios proga. Tai skelbė leidinys The Kyiv Independent. Daugelis Europos šalių nesutinka Slovakijos ministro pirmininko lėktuvui išduoti tokio leidimo. Fico netgi papriekaištavo dėl tokio Baltijos šalių sprendimo. Tuo metu Čekijos ministras pirmininkas Andrejus Babišas, panašiai kaip ir Fico, yra laikomas Rusijai palankiu populistu. Seimui balandžio viduryje panaikinus gynybos obligacijų 2% metų palūkanų ribą, taip siekiant pakelti jų patrauklumą ir efektyviau finansuoti gynybos projektus, finansų ministerija skelbė, kad jau galima įsigyti šių vertybinių popierių su didesnėmis palūkanomis. Be to, jau išleidžiamos ne tik pusmečio ar metų, bet ir 2 bei 3 metų trukmės emisijos. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad jų pajamingumas sieks nuo 2,4 iki 2,6%.
1: Obligacijų pajamingumas yra apskaičiuojamas įvertinant valstybės skolinimosi kainą rinkoje ir iš to yra speciali formulė išvesta ir pritaikius tą formulę buvo apskaičiuoti būtent tokie obligacijų pajamingumai. Tikimės, kad tai leis padaryti šitas obligacijas tiek labiau prieinamas žmonėm, tiek patogesnės, tiek ir patrauklesnės kaip investicinį mechanizmą ir tikimės, kad pavyks pritraukti daugiau lėšų į biudžetą, į gynybos biudžetą šitų obligacijų pagalba.
0: Investuotojas Mindaugas Busila kritikuoja, kad pokyčiai gynybos obligacijų patrauklumą didinti neįtin padeda, nes grąža mažesnė nei kitur.
2: Aš nesuprantu to produkto iš tikrųjų ties, nes pajamingumas yra mažiausias tarp, nežinau, turbūt konkuruoja su indėliais. Vienintelis privalumas yra, kad pavadintas gynybos. Man atrodo, kad čia labiau tokia reklamos priemonė, nei iš tiesų rimtas kažkoks tai pasiūlymas investuotojui. Turės 5% infliaciją ar 2,5% skolinti, reiškia prarasti dalį pinigų vertės. Antras dalykas, valstybė pati skolinasi užsienyje brangiau, negu skolinasi iš savų. Tai aš nežinau, kodėl savus tai reikia bausti.
0: Galutinė obligacijų palūkanų norma dabar priklausys nuo valstybės skolinimosi rezultatų. Ji bus nustatoma pagal paskutinio, ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius vykusio vyriausybės vertybinių popierių aukciono vidutinį svertinį pelningumą, iš jo atėmus komisinius mokesčius. Užpernai pradėjus obligacijų platinimą, pirkėjai per 28 emisijas jų jau įsigijo už 362 milijonus eurų. Už Oskarų apdovanojimus atsakinga organizacija paskelbė naujas taisyklės, jog filmai, kurių kūrime naudotas dirbtinis intelektas, negalės pretenduoti į Oskaro statulėlės. Pavyzdžiui, filmas negalės pretenduoti į Oskarą už geriausią scenarijų, jeigu jo scenarijų bent kiek rašė ar redagavo dirbtinis intelektas, o į Oskarą už vaidybą negalės pretenduoti sugeneruoti ir netikri aktoriai. Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Šiauliuose 23, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

14 valandų 10 minučių, mėlyjeji, šiandien giedra, saulėta ir labai labai šilta šeštadienio popietė, o tai reiškia tik vieną metas gerai muzikai ir jaukiai savaitgalio nuotaikai. Radio eteryje startuoja laida, kurios metu galite išgirsti savo mėgstamiausius kūrinius. Galbūt tai daina, kuri primena vasarą, mylimą žmogų, kelionę ar tiesiog jums kurianti labai labai gerą ir jaukią emociją. Siūskite savo muzikinius pageidavimus elektroniniu paštu eteris@lietus.fm, parašykite dainos pavadinimą bei atlikėją, o aš pasirūpinsiu, kad jūsų pasirinkta muzika nuskambėtų eteryje. Kurkime šio savaitgalio nuotaiką kartu per muziką, per prisiminimus ir per dainas, kurias norisi dainuoti. Ir štai matau laiškas. Labas Živilė, gal galima išgirsti Lietuje mano mėgstamiausią dainą atliekamą Fausto, negaliu tavęs pakęsti. Žinoma, kad galima ir aš visai netrukus šitą dainą ir pagrosiu. Iš karto po to mūsų klausytojos Živilės pageidavimu skambės daina pavadinimu. Tuoj žiūrime, ką mes čia turime sistemoje. Edgaro daina pavadinimu Pražydo. Gero klausimas.

0: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibia tik už 9,98 eurus. Malta Kaba Pauli tik už 3,48 eurus. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno tik 67 centai. 500 gramų maltos kavos Jakobs Kronung tik 6,49. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl vertė.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.

0: apie orus.
1: 14:32, jūsų dėmesio informacija apie orus. Na, o šiandien nelis, temperatūra nuo 20 iki net 25, pajūryje nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Šiauliuose 23, tuo metu Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis galimas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 21 iki net 26 laipsnių šilumos. Vau, tikra vasara. Visai neseniai Lietuvoje skambėjo Vytenio iš Alitaus pageidauta daina Gegužis, atliekama Roko Jan, Monikos Liu ir Vaido Baumilos. Taip pat mūsų klausytojas Paulius prasitarė, kad labai norėtų Irmos dainą išgirsti. Ši daina taip pat jau turėjo progą nuskambėti ir nudžiuginti visus Lietuvos eteryje. O dabar Gabijos pageidavimu jūsų dėmesio žemaitukai su daina pasimatysim šią vasarą, o aš kviečiu išnaudoti šį vasarišką savaitgalį. Turiu omeny orų vasarišką savaitgalį labai turiningai. Būkime kartu, o Lietuvoje skamba jūsų pageidautos dainos.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 1-3 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Mama, atvežėm tau glėbį gėlių.
3: Ir puokštę teleloto bilietų.
4: Gražiausia metų sekmadienį lauks puikusis Audi A3 automobilis bei puokštė žavių prizų. O kur dar beveik milijonas rožių, beveik milijonas eurų aukso puode. Teleloto.
5: Ačiū savaitgėlis maksimoje balandžio 30, gegužės 3 dienomis su ačiū kortele. Tulpių puokštė 2,49. Perkant ar daugiau sultims ar nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30. O kosmetika ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt

0: Pustiak.
1: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: eteryje Živilė.
1: 14:53. Ačiū, mielieji, kad kuriate savaitgalio nuotaiką, šią dieną pripildinami mėgstamiausiomis savo dainomis Lietuje. Ačiū Mantui, kuris visiems Lietuvos klausytojams skyrė Jessicos šiai dainą Vis vien. Taip pat ačiū Ievai, kurios dėka Lietuje nuskambėjo Zygos atliekamas kūrinys Mergina, kuriai nereikia gėlių. Linkėjimai Mantui ir Justai, kurie į Lietuvos grojaraštį įnešė dar vieną gražią dainą, Ievos Narkutės atliekamą kūrinį Šitaip įsimylėt. O mes važiuojame toliau. Stasys iš Kauno siūlo pasiklausyti Leon Somov kartu su Jun atliekamą dainą. Pasitikim, Saulė.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su Slovakijos premjeru Robertu Fico aptarti Ukrainos kelio į Europos Sąjungos narystę. Nors Ukraina to siekia, Slovakija išlieka tam kritiška, o norint įstoti į Europos Sąjungą, reikalingas vienbalsis visų narių pritarimas. Zelenskis su Fico susitiko Ukrainos Užgorodo mieste, esančiame prie pat sienų su Slovakija. Fico išlieka Kremliui artimas populistas. Kitą savaitę, gegužės 9-osios proga, žada lankytis Maskvoje. Jungtinėje karalystėje po eilės antisemitinių išpolių ministras pirmininkas Keiras Starmeris žada tam tikrus ribojimus dėl protestų, kurie reiškia pasipiktinimą Izraelio veiksmams Palestinoje. Starmeris, kuris pats anksčiau dirbo žmogaus teisės ginančių teisininkų, teigia, jog palaiko žmonių teisę į protestą. Tačiau nuolatiniai antiizraelietiški protestai esą galėjo skatinti antisemitizmą, o ne tiesiog prieštaravimą Izraeliui. Londone įvyko virtinė išpolių, kaip sinagogų ar kitų žydžių iš objektų padegimai taip pat išpoliai prie žmonės. Lietuvos ugdymo įstaigose daugėjant vaikų su specialiaisiais poreikiais ar sergančių lėtinėmis ligomis, kuriems reikia ir medicininės pagalbos, aiškėja, kad visuomenės sveikatos specialistai priversti dirbti net keliose ugdymo įstaigose, nes už vieną etatą jiems priklauso prižiūrėti po kelis šimtus vaikų. Socialdemokratė Ingrida Braziulienė sako, kad tai akivaizdžiai per dideli krūviai.
1: Iki mokyklinio ugdymo įstaigos darželiai yra vienam etatui 600 vaikų, bendrojo ugdymo mokyklos mieste 800, bendrojo ugdymo mokykla kaime rajone 400 ir profesinio ugdymo yra 800 mokinių, tada yra tik tai vienas etatas skiriamas.
0: Tuo pačiu vyksta diskusijos ir apie tai, kad visuomenės sveikatos specialistai dar galėtų perimti ir slaugytojų funkcijas. Tačiau sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Lina Šukytė Korsakė ragina pirmiau diskutuoti apie specialistų atlyginimus, o ne papildomas funkcijas.
2: Visuomenės sveikatos specialistams tikrai ir šiandienai nebuvo praktiškai didintas finansavimas. Tai čia yra pradžia, nuo ko mes turime pradėti grįžti vėl ir vėl diskutuoti ir diskutuoti.
0: Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė abejojo, ar pavyks rasti papildomą finansavimą. Be kita ko, Lietuva susiduria su dideliu slaugos specialistų trūkumu. Prognozuojama, kad iki 2032 metų šalyje gali trūkti nuo 8 iki 10 tūkstančių slaugytojų, o tai paveiks ir švietimo sektorių. Jungtinės valstijos paskelbė naujas sankcijas Kubai. Pasirašytas Donaldo Trumpo įsakymas nusitaiko į Kubos energetiką, gynybą, finansus ir kitus sektorius. Kubos užsienio reikalų ministras sankcijas jau pavadino neteisėtomis. Trumpas taip pat pakartojo savo retoriką, jog Jungtinės valstijos greitai užims šią salą. Lietuvoje šiandien nelis. Temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Šiauliuose 23, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 4 iki 9, o rytoj dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambiento informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: eteryje Živilė.
1: 15:00, 10 minučių, čia su jumis prie pulto ir mikrofono esu aš, Živilė, ir džiaugiuosi savaitgalį leisdama kartu su jumis. Kviečiu laiką leisti drauge. Saulė šildo miestą, dangus šiandien ypatingai giedras, o šeštadienio popietė tiesiog kviečia atsipalaiduoti ir mėgautis muzika. Todėl radio eteryje tęsiasi laida, kurioje svarbiausia esate jūs ir jūsų mėgstamos dainos. Jei yra kūrinys, be kurio neįsivaizduojate savo savaitgalio, kviečiu juo pasidalinti su visais klausytojais. Registruokite savo muzikinius pageidavimus elektroniniu paštu eteris@lietuvis.fm, siųskite dainos pavadinimą ir atlikėją ir leiskime šiai popietei suskambėti jaukiai, šiltai ir taip, kaip norisi būtent jums. Valandą pradedame mūsų klausytojo Mindaugo iš Jungtinės Karalystės pageidavimu. Jis pageidavo dainos prie karčiau, iš karto po to Rasos pageidauta daina. Gero klausimuose.
0: Čia Lietus.

0: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės Lietaus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: Leiskite savo santaupoms augti Vilniaus kredito unijoje ir gaukite vienas didžiausių terminuotojų indėlių palūkanų Lietuvoje. Daugiau informacijos vilniauskreditounija.lt.
1: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
2: Nei visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno – tik 67 centai. 500 gramų maltos kavos Jakobs Kronung – tik 6,49. O kilogramas cukraus – tik 55 centai. Lidl vertė.
4: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas. Lietus. Bilietus platina. Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.

0: Apie orus.
1: 15:31 pakalbėkime apie rytojaus orus. O rytoj vietomis galimas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 4 iki 11, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 9, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 10 laipsnių šilumos, o dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose bus 25, Kaune 27, Panevėžyje 26, tuo metu Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. O aš noriu, mielieji, pasakyti jums didelį ačiū, kad kuriate nuotaiką, kad dalinatės savo muzikiniais pageidavimais ir iš tiesų tos dainos tokios gražios ir nuostabios. Gaila, kad ne visas galiu sugroti, gaila, kad nėra tiek daug laiko tame eteryje, mielieji, kad visos jūsų dainos suskambėtų, bet tos, kurios suskamba, yra tikrai labai labai gražios ir nuostabios. Tai ačiū Arūnui, kuris pageidavo dainos Gian suku, taip pat visai neseniai Laurai skambėjo daina Pavasaris gimtinėje. Ir matau, kiek daug gražių dainų pageidaujate, štai gavau Renatos laišką. Sėdim kartu su sunumi Matu ir klausomės lietaus, ačiū už puikią muziką, atitinkančią nuotaiką ir orą. Ar galėtumėm pasiklausyti Marijono dainos Pasveikinkit vieni kitus? Ji yra Mato mėgstamiausia. Pasirašo Renata, tai Renata, taip, ši daina jau visai netrukus po kelių akimirkų skambės eteryje. Šita daina ir mano viena mėgstamiausia, jūsų fantastiškas pasirinkimas. Linkiu gero klausymosi, o iš karto po jos Ramintos pageidauta daina.
0: Būkit laimingi.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Kiemas sutvarkytas, veja nupjauta, viskas paruošta sezonui. Vertinimas – dešimtukas. Dabar visom štil prekiams 10% nuolaida. Akumuliatoriniai pjūklai, vejapjuvės ir dar daugiau įrankių sodui. Štil – kai iššūkiai tampa pergalėmis. Daugiau – ginalas.lt.
2: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Ačiū savaitė Maksimoje balandžio 28 gegužės 4 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 3,49, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95, o fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.

0: Stop Infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Ilgavaisis agurkas – tik 59 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės be kaulų XXL – net 44% pigiau. O 150 gramų saldainių Rafaelo – net 36% pigiau. Lidl verta.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 1-3 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: eteryje Živilė.
1: 4 minutės beliko iki 16 valandų, 16 girdėsite 200 sekundžių informacijos, sužinosite, kaip keičiasi problemiškojo Slovakijos ministro pirmininko pozicija dėl Ukrainos. O aš kviečiu likti drauge Lietuje, valandą užbaigs klausytojos Agnės pageidauta daina, Kastytis Kerbedis, Pienių vynas.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su Slovakijos premjeru Robertu Fico aptarti Ukrainos kelio į Europos Sąjungos narystę. Nors Ukraina to siekia, Slovakija išlieka tam kritiška, o norint įstoti į Europos Sąjungą reikalingas vienbalsis visų narių pritarimas. Po susitikimo Zelenskis savo socialiniuose tinkluose pareiškė, jog Fico palaiko Ukrainos narystę, o patį Slovakijos premjerą pakvietė atvykti į Kyjivą. Zelenskis su Fico susitiko Ukrainos Užgorodo mieste, esančiame prie pat sienos su Slovakija. Robertas Fico išlieka Kremliui artimas populistas. Kitą savaitę, gegužės 9-osios proga, žada lankytis Maskvoje. Seimo priimtas draudimas dėl taršos tikrinti lengvuosius automobilius ir naikinti jiems techninę apžiūrą įsigalios tik kitų metų lapkritį. Tačiau to daryti aplinkos apsaugos departamentas nebeplanuoja jau šiemet. Vietoje to aplinkosaugininkai vasarą planuoja stabdyti ir tikrinti, ar normų neviršyje autobusų bei krovininių automobilių išmetimai. Aplinkos apsaugos departamento direktorės Eglės Paužolienės teigimu, sunkės svorio transporto išmetimai didesni nei lengvųjų automobilių. Pažeidimų gali būti fiksuojama daugiau.
1: Vertiname ir remiamės atliktais tyrimais, na, statistinė informacija, kokios transporto priemonės yra taršiausios. Taip, dėmesys turi būti skiriamas krovininėm transporto priemonėm. Dabar nuprognozuoti, koks rezultatas bus, nes, na, labai vilėmės, kad apskritai toks teisinis reguliavimas, griežtesnės atsakomybės nustatymas paskatins valdytojus, naudotojus transporto priemonių imtis prevencinių veiksmų, pasitikrinti, pasitaisyti, ne iš anksto pasiruošti ir naudoti tvarkingas transporto priemonės. Kai pradėsime daryti patikras, matysime, koks yra rezultatas. Galbūt toks pirminis matymas, kad turėtų ko gero būti didesnė rizika ir daugiau tų pažeidimų, bet na, nesam linkę spekuliuoti. Iš tikrųjų, kai atliksime matavimus, tada ir turėsime tuos tikruosius rezultatus.
0: Sako aplinkos apsaugos departamento direktorė. Tikrinti ne tik sunkia svorio, bet ir lengvojo transporto išmetimus aplinkosaugininkus buvo įpareigojęs praėjusios kadencijos Seimas. Jungtiniuose Arabų Emiratuose toliau atkuriama aviacija po to, kai Irano konfliktas privertė šį vieną judriausių pasaulyje komercinės aviacijos centrų kone užsidaryti. Šiandien pilnu pajėgumu į darbą grįžo oro eismo kontrolieriai. Artimųjų rytų regionas yra itin dažnai naudojamas keliautojų, nes patogiai sujungia Europos šalis su Azija bei Australija. Lufthansa oro linijos atsiprašė režisieriaus Pavelo Talankino už tai, jog buvo pametę jo Oskaro statulėlę. Dabar Oskarą Lufthansa atrado. Už geriausią metų dokumentiką Oskarą laimėjęs Talankinas skrido iš Niujorko į Frankfurtą, kuomet oro uosto apsauga liepė apdovanojimą gabenti registruotame bagaže, o ne kabinoje. Tačiau atvykus į Vokietiją, Oskaro oro linija neberado. Lufthansa skelbė, jog dėl incidento pradėjo vidinį tyrimą. Lietuvoje rytoj vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 4 iki 11, rytoj dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 9, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 10 laipsnių šilumos, o dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose 25, Kaune 27, Panevėžyje 26, tuo metu Klaipėdoje tik iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.

0: jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibija tik už 9 eurus 98 centus. Malta kaba Pauli tik už 3 eurus 48 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Padėkite vaikų gyvenimo muzikai skambėti dar garsiau. Skirkite 1,2% vaikų gyvenimo muzikai. Rimanto Kaukėno paramos grupė pagalba sunkiai sergantiems vaikams.
2: Ačiū savaitė Maksimoje balandžio 28, gegužės 4 dienomis su ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 12,99. Du pakeliai bulbių traškučių leis 3,29. O perkant butelį gazuoto gėrimo Coca-Cola antras nemokamai. Maksima, tai ko reikia.

0: Концертас. Адрина. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Informacinis partneris Lietus.
1: Ačiū savaitgėlis Maksimoje balandžio 30, gegužės 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euras 45. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,29. O Kaukazo marinuotas kiaulienos brandinė šašlykas su žolelėmis BioVela 5,19. Maksima tai, ko reikia.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, jog stebi neįprastą aktyvumą Baltarusijoje prie sienos su Ukraina. Daugiau prezidentas nedetalizavo, tačiau pareiškė, jog Ukraina pasiruošusi gintis. Prasidėjus plataus masto karui prieš 4 metus Baltarusija leido Rusijai pulti Ukrainą iš Baltarusijos teritorijos ir kitaip bendradarbiavo su Kremliumi. Nors bankomato tinklas Lietuvoje buvo gerokai išplėstas, Lietuvos banko vadovų vertinimu šalyje vis dar trūksta maždaug 50 bankomatų. Neatmetama, kad diskusijos dėl to bus tęsiamos su komerciniais bankais. Tačiau Lietuvos bankų asociacijos prezidentė Eivilė Čepkutė tikina, kad bankomatų Lietuvoje yra pakankamai.
1: Lietuvoje yra apie 1100 bankomatų. Prieš keletą metų buvo pasirašytas memorandumas, pagal kurį bankai pastatė papildomą 100 bankomatų būtent regionuose, tose vietovėse, kur niekada nėra buvę bankomatų. Ir šiai dienai matome, kad tais papildomai renkais bankomatais regionuose, mažose miestelėse, iš tikrųjų, apie trečdalį jų yra neefektyvių, kas reiškia mažiau nei 1000 operacijų per mėnesį vykdoma. Trečdalį tų papildomai renktų bankomatų. Tai atsižiūrint į visus šiuos veiksnius ir taip pat į vartotojų besikeičiančius poreikius ir įpročius, nes ta tendencija yra labai aiški, vis mažiau ir mažiau grynų naudoja žmonės, vis labiau prioritetą teikia elektroninėms atsiskaitimo priemonėms. Čia ta tendencija jau vyksta dėl to, netrauks vertinimu, tas bankomatų tinklas šalyje yra pakankamas.
0: Sako Lietuvos bankų asociacijos vadovė. Lietuvos banko duomenimis šiuo metu šalyje bankomatų yra 197 vietovėse. Beje, valstybės kontrolė atkreipė dėmesį, kad viešusios paslaugos gyventojams turi būti užtikrinamos ne tik internete ir siūlo įteisinti privalomas alternatyvas vyresnio amžiaus žmonėms. Nes Lietuvai sparčiai skaitmetizuojant viešasias paslaugas, dalis vyresnio amžiaus žmonių lieka užrybyje. Jungtinėse Arabų Emiratuose toliau atkuriama aviacija po to, kai Irano konfliktas privertė šį vieną judriausių pasaulyje komercinės aviacijos centrų kone užsidaryti. Šiandien pilnu pajėgumu į darbą grįžo oro eismo kontrolieriai. Artimųjų rytų regionas yra itin dažnai naudojamas keliautojų, nes patogiai sujungia Europos šalis su Azija bei Australija. Jungtinėje karalystėje po eilės antisemitinių išpolių ministras pirmininkas Keiras Starmeris žada tam tikrus ribojimus dėl protestų, kurie reiškia pasipiktinimą Izraelio veiksmais Palestinoje. Starmeris, kuris pats anksčiau dirbo žmogaus teisės ginančių teisininkų, teigia, jog palaiko žmonių teisę į protestą, tačiau nuolatiniai anti-izraelietiški protestai esą galėjo skatinti smurtinį antisemitizmą, o ne tiesiog prieštaravimą Izraeliui. Londone įvyko virtinė išpolių, kaip kad sinagogų ar kitų tų žydiškų objektų padegimai taip pat išpuoliai prieš žmones. Lietuvoje rytoj vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 4 iki 11, dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 9, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 10 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 25, Kaune 27, Panevėžyje 26, tuo metu Pajūryje ir Klaipėdoje iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 4 minutės.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su Slovakijos premjeru Robertu Fico aptarti Ukrainos kelio į ES narystę. Nors Ukraina to siekia, Slovakija iki šiol išliko tam kritiška. O norint įstoti į ES, reikalingas vienbalsis visų narių pritarimas. Po susitikimo Zelenskis savo socialiniuose tinkluose pareiškė, jog Fico palaiko Ukrainos narystę. Zelenskis su Fico susitiko Ukrainos Užgorodo mieste, esančiame prie pat sienų su Slovakija. Robertas Fico išlieka Kremliui artimas populistas. Kitą savaitę, gegužės 9-osios proga, žada lankytis Maskvoje. Jungtinėje karalystėje po eilės antisemitinių išpolių ministras pirmininkas Keiras Starmeris žada tam tikrus ribojimus dėl protestų, kurie reiškia pasipiktinimą Izraelio veiksmais Palestinoje. Starmeris, kuris anksčiau dirbo žmogaus teisės ginančių teisininkų, teigia, jog palaiko žmonių teisę į protestą, tačiau nuolatiniai antiizraelietiški protestai esą galėjo skatinti smurtinę antisemitizmą, o ne tiesiog prieštaravimą Izraeliui. Londone įvyko virtinė išpolių, kaip kad sinagogų ar kitų žydiškų objektų padegimai, taip pat išpoliai prieš žmones. Žinios iš Lietuvos. Dėl spragų gyvūnų augintinių registre institucijos ir toliau negauna informacijos apie žiauriai su gyvūnais besielgusius žmonės, kuriems laikyti augintinius uždrausta. Aplinkos ministerijos atstovė Aleksandra Vucechovska sako, kad spragos turėtų būti ištaisytos iki šių metų pabaigos.
1: Jeigu norėtų toks asmuo registruoti savo augintinį, tai ženklintojas arba veterinarijos gydytojas matytų tą raudoną vėliavėlę ir matytų laikotarpį nuo iki. Jeigu naujas asmuo ateina registruoti savo augintinio, tą naują asmenį, jeigu jis bus pažeidęs įstatymų nuostatas, vis tiek patikrinsime.
0: Tačiau valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė Kristina Ulienė tikina, kad net ir pertvarkius gyvūnų augintinių registrą, institucijos bus informuojamos ne apie visus gyventojus, kurie žiauriai elgysi su gyvūnais.
2: Nebus įtraukti tie asmenys, kurie neregistravo savo gyvūno, bet jiems buvo nustatyta žiaurus elgesys, kad jie taip elgėsi su gyvūnais, tai irgi turėtų būti pritaikomas draudimas laikyti.
0: Policijos duomenimis dėl žiauraus elgesio su gyvūnais per pastaruosius 3 metus gyvūnai konfiskuoti iš 120 žmonių. Jiems augintinius laikyti uždrausta nuo 2 iki 10 metų laikotarpiui. Vokietijoje galiausiai išgelbėtas banginis, kuris prieš kiek laiko atklydo į Baltijos jūrą ir buvo užstrigęs ant seklumos. Temiu pakrikštytą banginį teko gelbėti, tačiau vandenyje jam nepavyko rasti kelio į Šiaurės jūrą. Galiausiai savanoriams pavyko patalpinti gyvūną į laivą ir nugabenti jį iki Šiaurės jūros, kur, tikimasi, jog jis grįš į Atlanto vandenyną. Temis tapo Vokietijos žiniasklaidos sensacija, o jo gelbėjimo operacijai pinigus paukojo turtingi verslininkai. Ir apie orus Lietuvoje rytoj vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 4 iki 11, rytoj dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 9, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 10 laipsnių šilumos, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 25, Kaune 27, Panevėžyje 26, tuo metu Klaipėdoje iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybą. Gynybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė.
1: Aštuoniolika valandų 10 minučių, mielieji, čia su jumis prie pulto ir mikrofono. Šį vakarą laiką leidžiu aš, Živilė, ir kviečiu būti drauge su manimi ateinančias 2 valandas. Šiltas, saulėtas ir tikrai jaukus šeštadienio vakaras tęsiasi, o radio eteryje startuoja sveikinimų laida. Artėjančias 2 valandas skirsime gražiausiems žodžiams, šypsenoms, staigmenoms ir muzikiniams linkėjimams tiems, kuriems šiandien yra ypatinga diena. Galbūt kažkas švenčia gimtadienį, vardadienį, vestuvių metinės, ar tiesiog nusipelnė išgirsti, koks yra svarbus ir mylimas. Kviečiu nustebinti brangius žmonės radio bangomis, registruokite savo sveikinimus elektroniniu paštu eteris@lietus.fm arba mūsų internetiniuose namuose lietus.fm. Kurkime šį gražų šeštadienio vakarą kartu su muzika, šiluma ir pačiomis tikriausiamis emocijomis. Na ir sveikinimų valanda, be jokios apejonės, norisi pradėti nuo sveikinimų. Taigi dėmesio, Greta sveikina Giedrę gimtadienio progą ir siunčia šiuos žodžius. Sesė, dukra, draugė, šiandien tavo diena. Tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, o kiekvienas palinkėjimas mažas stebuklas. Tegul metai ne tik prideda patirties, bet ir dovanoja naujų galimybių, nuotykių ir nepakartojamų akimirkų. Su gimtadieniu sveikina sesuo su šeima, mama ir draugai šiuo metu esantys šalia.
0: Sena gera daina.

Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele marinuotiems mėsos gaminiams 20, maltai kavai 30, o nealkoholiniams vynui, alui ar sidrui taip pat net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Pasveikinkim vieni kitus.
1: 18:24, o mes bandysime įsiprašyti į Nijolės šventę ir ją pasveikinti. Gražaus gimtadienio progą. Sveikinimą suorganizavo sesija, atsiuntė tikrai labai labai gražius sveikinimo žodžius, būtų gaila jų neperduoti. Tai renkam telefonų numerį ir tikimės, kad Nijolė pakels ragelį ir mes galėsime tą sveikinimą perduoti. Kad Nijolė jau dabar apsupta mylimų žmonių. Gimtadienis savaitgalį, toks geras, gražus oras. Puikiai tinkantis švesti. Ypatingas progas. Nagi, Nijolė, pakelkit ragelį. Na. Panašu, kad Nijolė negirdi telefono skambančio. Bet gal girdi lietų, tai Nijolė, jeigu šiuo metu pas jūs skamba lietus, tai jūsų sesė Daiva nori pasveikinti su nuostabiu 65-ojų gimtadieniu. Tegul ši diena, tegul ši ypatinga sukaktis atneša dar daugiau šviesos, džiaugsmo ir gražių akimirkų. Linkiu stiprios sveikatos, sako ji, ramybės, širdyje ir begalinės meilės. Kasdienybėje tegul kiekviena diena būna kupina šypsenų ir laimės, o mes čiumpame kitą sveikinimą ir bandysime gimtadienio progą pasveikinti mūsų klausytoją Giedrę. Renkam telefoną. Taip lengvai čia mes nepasiduosime, žinokit. Draugė Giedrė nori pasveikinti draugę Loretą. Ir palinkėti būti visada tokiai mielai, gerai ir pozityviai. Net iš sveikinimo atrodo, kad Giedrė turėtų būti labai smagus žmogus. Alo.
2: Alo.
1: Ar su Giedrė kalbu? Giedrė, aš tikriausiai į šventę pataikiau, ar ne? Giedrė, aš taip blogai jūs girdžiu, žinokit, ar dabar girdit mane?
2: Aš irgi blogai.
1: Jūs irgi blogai, bet dabar turbūt situacija pasitaisė.
2: Taip.
1: Tai jums skambina. Radio stotis Lietuvos. Nes labai labai norime jūs pasveikinti.
3: Su gimtadieniu.
1: Giedrė, ar kaip galvojat, kas čia suorganizavo steigmeną jums girdint visai Lietuvai?
2: Net neįsivaizduoju.
1: Giedrė, turit fantastišką draugę Loretą, kuri sako, brangi draugė, būk visada tokia miela, gera ir pozityvi, kokia esi dabar. Tikėk, svajok, mylėk, svarbiausia, būk laiminga.
2: Oi, ačiū labai.
1: Tai Giedrė, grįžkit šves gimtadienio, būkit laiminga, linkiu gražio šventės ir jeigu turit galimybę, dar ir lietų įsijunginti, tas eteryje skamba daina jums, gerai?
2: Būtinai, gerai, ačiū labai.
0: Būkit laimingi.

0: Labdien! Mes žemaitukai, o jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Inga Valinskė.
2: Čia Merūnas Vitulskis, jūs klausotės Lietaus.

0: apie orus.
1: 18 valandų 24 minutės, pakalbėkime apie rytojaus orus. O sinoptikai sako, kad rytoj vietomis galimas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 4 iki 11, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 9, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 10 laipsnių šilumos, o dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose bus 25, Kaune 27, Panevėžyje 26, tuo metu Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę varškė bitutė 3,69, šviežioms uogoms 30, o produkcijai Milka net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Yep. Geriausios Kanų liūtų reklamos pristato. Jas cituoja, jas kopijuoja, joms prilygti negali niekas. 50 metų kūrybiškiausios Apple reklamos. Pamatyk tai didžiajame ekrane. Geriausios Kanų liūtų reklamos Apple Edition. Gegužės 6. Informuoja M1 15 min žmonės. Biletai jau parduodami. kanuliutai.lt.
2: This time it's gonna be different. Trust me.
1: Rėmėjas Topo Centras. Apple ekspertai.

0: Staigmena.
1: Metas sveikinimams ir staigmenoms. Tai visų pirma, noriu pasveikinti mūsų klausytoją Kestutį. Jam linkėjimus siunčia jį be galo mylinti Rūta, linki daug sveikatos, sako labai labai tave myliu, sveikinu su gimtadieniu ir linkiu, kad visi norai išsipildytų. Dar vienas jaunatviškas 16 gimtadienis. Emilija jį švenčia. Mama, tėtis ir sesė nori pasveikinti Emiliją, sako su gimtadieniu, tegul tau šie metai būna kupini sėkmės ir suteikia daug galimybių džiaugtis ir mėgautis gyvenimu. Emilija, prisidedu prie sveikinimų, būk laiminga, imk iš gyvenimo pačius gražiausius dalykus. Na, o dabar bandysime prisiskambinti ir pasveikinti mūsų klausytoją Jolantą. Ir pasveikinti gražaus jubiliejaus progą. Tai renkame telefono numerį ir tikimės, kad Jolanta galės pakelt ragelį ir priimti tuos sveikinimus. Nes pasirodo, nėra čia taip lengva, žinokit, susisiekti su klausytojais, kai gimtadienis tokia gražia savaitgalio diena. Na. Jolantai linkėsime spinduliuoti savo energiją ir optimizmu.
2: Welcome.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ar su Jolanta kalbu?
2: Taip.
1: Jolanta, aš labai labai norėčiau trumpam jūs pasiskolinti radio eteriui. Ar gerai?
2: Gal.
1: Jums skambina Radio Stotis Lietuvos. Ir labai labai noriu pasveikinti jūs.
2: Su gimtadieniu.
1: Jolanta, aš girdžiu, kad šurmuliuojam pas jūs.
2: Šurmuliuojam.
1: Ar nuotaika gera, ar šventė jaučiasi?
2: Labai gera nuotaika.
1: Na, man labai smalsu, Jolanta, ar paspėliosit? Kas čia nori jūs pasveikinti?
2: Tikrai neturiu jokių minčių.
1: Gal minčių ir neturit, bet turit labai daug mylinčių žmonių, iš kurių sunku išsirinkti, kasgi galėjo tą sveikinimą suorganizuoti. Tai sveikinimą užregistravo Ernesta, sako, Saulelė, būk laiminga, man, būk turtinga. Sako, būk turtinga, būk mylima, būk tuo, kuo esi, nes esi nuostabus žmogus. Spinduliuok savo energiją ir optimizmu. Valio, valio, valio.
2: Ačiū ir jum, ir Ernestytei. Labai, labai ačiū.
1: Tai Jolanta, dabar grįžkite. Labai džiugiuosi, kad pavyko staigmena. Grįžkite į tą šurmulį ir pasigarsinkit lietų.
2: Gerai, ačiū labai.

Ačiū savaitgėlis Maksimoje balandžio 30, gegužės 3 dienomis su ačiū kortele. Tulpių puokštė 2,49. Perkant ar daugiau sultims ar nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30. O kosmetika ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su Slovakijos premjeru Robertu Fico aptarti Ukrainos kelio į Europos Sąjungos narystę. Nors Ukraina to siekia, Slovakija iki šiol tam išlieka kritiška, o norint įstoti į Europos Sąjungą reikalingas vienbalsis visų narių pritarimas. Po susitikimo Zelenskis savo socialiniuose tinkluose pareiškė, jog Fico palaiko Ukrainos narystę, o patį Slovakijos premjerą pakvietė atvykti į Kyjivą. Zelenskis su Fico susitiko Ukrainos Užgorodo mieste, esančiame prie pat sienų su Slovakija. Robertas Fico išlieka Kremliui artimas populistas. Kitą savaitę, gegužės 9-osios proga, žada lankytis Maskvoje. Jungtinių valstijų biudžetinės oro linijos Spirit Airlines paskelbė apie bankrotą ir atšaukė visus skrydžius. Kaip vieną iš bankroto priežasčių oro linija įvardijo kuro kainų krizę. Bendrovė taip pat tikėjosi Jungtinių valstijų valdžios finansinės paramos, tačiau toks sandoris nepavyko. Spirit Airlines patenka į didžiausių Jungtinių valstijų oro linijų dešimtuką. Įvairūs analitikai pastaruoju metu diskutuoja apie artėjančią aviacijos krizę, jeigu nebus atnaujintos kuro tiekimo grandinės. Krizė gali priversti avialinijas atšaukti daugybės skrydžių. Jungtiniuose Arabų Emiratuose toliau atkuriama aviacija po to, kai Irano konfliktas privertė šį vieną judriausių pasaulyje komercinės aviacijos centrų kone užsidaryti. Šiandien pilnu pajėgumu į darbą grįžo oro eismo kontrolieriai. Artimųjų rytų regionas yra itin dažnai naudojamas keliautojų, nes patogiai sujungia Europos šalis su Azija bei Australija. Į Klaipėdą šiandien atvykstant pirmajam kruiziniu laivui su 300 keleivių prasideda iki spalio vidurio truksiantis kruizinės laivybos sezonas. Viliamasi, kad šiemet į mūsų uostamiestį šiais laivais atplauks rekordiškai daug, apie 90 tūkstančių turistų. Pasak Klaipėdos turizmo informacijos centro vadovės Romenos Savickienės, kitąmet laukiama dar didesnių rekordų.
1: Klaipėdai švartuojasi laivas Hamburgas, kuris pradeda mūsų sezoną ir toliau visą sezoną iki spalio mėnesio gana intensyviai dirbsim, nes sulauksim 64 laivų. Tikimės, kad šiais metais su tais kruiziniais laivais atvyks nuo 85 iki 95 tūkstančių kruizinių turistų. Birželio mėnesį bus, kai 3 laivai vienu metu švartuosis Klaipėdoj, bet šiaip praktiškai kasdien turėsim po kruizinį laivą. Tai jeigu nieks nepasikeis, tai bus pats intensyviausias ir rekordiškas mūsų sezonas kitąmet. Kruizinio verslo parodoje buvo paminėta, kad Baltijos jūros kruizai dabar turi populiarumo bumą. Auksinis laikotarpis dabar pardavimų iš tiesų yra labai sėkmingi ir labai tikimės, kad šiemet visi šitie laivai tikrai atvyks pilni arba apipilniai. Yra paskaičiuota, kad sakykime, vienas kruizinis turistas Klaipėdos uoste išleidžia maždaug nuo 40 iki 70 eurų. Tai jie turėtų mūsų mieste ir mūsų šalyje palikti apie 3-4 milijonus eurų.
0: Tuo metu Klaipėdos uostas deklaruoja besirengintis priimti augančius turistų srautus, statydamas naująjį kruizinių laivų terminalą, kurį numatoma baigti kitais metais. Sekmadienį vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 4 iki 11, dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 9, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 10 laipsnių šilumos. Dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 25, Kaune 27, Panevėžyje 26, tuo metu Klaipėdoje ir kitur pajūryje tik iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: eteryje Živilė.
1: Skubantiems primenu, kad šalyje 19 valandų 11 minučių, skubėkite atsakingai, o čia su jumis prie pulto mikrofono jūsų savaitgalio nuotaika rūpinosi aš, Živilė. Šiltas šeštadienio vakaras įgauna dar daugiau jaukumo, nes radio eteryje tęsiasi sveikinimų laida. Ateinančią valandą jūsų linkėjimai, gražiausi žodžiai ir mylimiausios dainos keliaus tiems, kurie šiandien švenčia gyvenimą, gimtadienius, vardadienius, vestuvių metines ar kitas ypatingas progas. Jeigu norite nudžiuginti artimą žmogų, priminti jam apie save ar padovanoti mažą staigmeną per radiją, registruokite sveikinimus paštu eteris@lietus.fm, o taip pat ir užsukę į mūsų internetinius namus adresu lietus.fm. Tegul šis gegužės antrosios vakaras būna kupinas muzikos, gerų emocijų ir pačių nuoširdžiausių linkėjimų. Na, o čia ir sveikinimas. Sveikinimas skrieja Dainiui nuo Julijos. Dainiau, tavo metai kaip puokštė lelijų, tavo dienos kaip laukas žiedų, tavo siela lai šalčio nebijo, o širdis te nebijo audrų. Tegul naktis nebūna bemiegės, dienos būna prasmingos darbais, tegul šypsena lūpose žaidžia, tegul laimė dabinas žiedais su 50-uoju jubiliejumi.
0: Sena gera daina.

0: Labas, čia Iglė. Jūs klausotės Lietuvos.
1: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
2: Radijo stoties Lietus.

0: It's a celebration.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Informacinis partneris Lietus.

0: Stegmena.
1: Metas, mėlyjeji, staigmenoms ir sveikinimai skrieja mylimam tėčiui Aleksandrui nuo Manto, sako, atsveikinam tave, brangus tėti, gimtadienio proga, linkime viso ko geriausio, kad visi norai pildytųsi ir svajonės taip pat. O mes bandysime prisiskambinti mūsų klausytojai Daliai, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį, renkame jos telefono numerį ir pažiūrėkime, ar pavyks susisiekti. Net... Gerai. Sveikinimą organizuoja draugė, kur signalas? Štai signalas. Na.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Labą.
1: Ar su Dalia kalbu?
2: Taip.
1: Dalia, kaip jūs gyvenat?
2: O ką ši nori, visą paklaus manęs. Radio stotis
1: Lietus. Jums skambina Radio stotis Lietus, mano vardas yra Živilė ir labai noriu jūs pasveikinti. Su gimtadieniu jūsų metų linkimės. Ar jaučiasi tas šventišką nuotaiką?
2: Nu tai.
1: Ar nujaučiate, kas nori jūs pasveikinti girdant visai Lietuvai?
2: Nenujaučiu.
1: Turit labai labai nuostabią draugę. Turit nuostabią draugę vardu Jolita ir sako iš taika. Su gimimo diena tave, mėla draugė. Tegul tavo veide, nors retkarčiais dėl manęs nušvinta šypsena. Būk sveika, būk visada trokštanti daugiau gyvenimo, draugystės ir žinių. Būk labai labai laiminga. Su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
1: Tai Dalia, linkiu nepamesti to šypsenos, linkiu išlikti geros nuotaikos ir žinoma pasigarsinkit lietų, nes eteryje žemaitukai dainuoja jums.
2: Ačiū.

0: apie orus.
1: 19:31, pakalbėkime apie rytojaus orus. Na, o rytoj vietomis galimas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 4 iki 11, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 9, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje kol kas vėsiausia 8, Panevėžyje 10 laipsnių šilumos. O dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose bus 25, Kaune šilčiausia 27, Panevėžyje 26, tuo metu Klaipėdoje 14. Mėlyjei, primenu, kad galite registruoti savuosius sveikinimus visą šią valandą. Vyksta sveikinimų laida, galite priminti mylimiems brangiems žmonėms apie save. Galite pasveikinti gimtadienio, vardadienio ar kitą jiems svarbią progą. Pasinaudokite galimybę eteris@lietus.fm arba užsukę į mūsų internetinius namus lietus.fm, spauskite nuorodą, pasveikinkim vieni kitus, užpildykite laukelius, o visų kitų pasirūpinsiu aš. Štai čia matau, kad Mantas savo mylimąją Ivetą nori pasveikinti gimtadienio progą, sveikinu, sako tave, labai tave myliu su gimtadieniu, būk labai, labai laiminga. Taip pat matau, kad Salomėja šiandien švenčia savo 41 gimtadienį. Ją nori pasveikinti dukra. Miela mamytė, sveikinu tave su tavo 41 gimtadieniu. Linkiu daug laimės ir džiaugsmo. Pasirašo Tilė.
0: Kite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Pasveikinkim vieni kitus ir šį kartą bandysime pasisveikinti su Salomėja, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį, apie šventę pakuždėjo Karolina. Šiaip nežinau, ar draugė, ar giminaitė, bet svarbu labai labai gražų sveikinimo žodžiai parašyti, to mums pilnai užtenka ir jeigu atsilieps ir Salomėja, tai net nebejoju, kad šventę suorganizuoti tikrai pavyks. Renkam telefoną ir laukiam gimtuvininkės balso. Ar sulauksim? Draugė Karolina.
1: Alo.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Salomėja.
1: Taip.
0: Ar atitraukiau nuo šventinio šurmulio jūs?
1: Truputėlį taip.
0: Tai aš tada, žinokit, ilgai jūsų netrukdysiu, mus girdi viso labo visa Lietuva.
2: Radio stotis Lietuvos.
3: Su gimtadieniu.
0: Salomėja, su gimtadieniu.
1: Taip, ačiū jums labai, dėkuoju.
0: Sveikinimas suorganizavo, ar nujaučiate kas?
1: Žinau, kad neįsivaizduojame šiandien pilna diena sveikinimų, tai sunku pasakyti.
0: Tai sveikinimą jums siunčia Karolina, ji tikriausiai jūsų draugė.
1: Aha, tai turiu tokią draugę, bet čia yra tokias.
0: Tai Karolina siunčia jums ne tik sveikinimą, bet ir šiuos žodžius. Sako, miela Salomėja, noriu pasveikinti tave su tavo ypatinga diena. Visada grožiuosi tavo užsispyrimu pasiekti užsibrėžtus tikslus, tavo nuostabiai švelnia širdimi ir tavo talentu. Linkiu išlikti savimi, nepamesti savo kelio ir tikėti tuo, ką darai. Sveikinu, pasilgau ir nekantrauju susitikti.
1: Dėkuoju labai šviesos širdies, ačiū už gražius linkėjimus.
0: Tai gražios šventės, bėkite atgal švesti ir nepamirškite padėkoti ir Karolinai už tokius gražius žodžius.
1: Būtinai.
4: Būkit laimingi.

0: Eteryje Živilė.
1: Na ką, vos 6 minutės beliko iki 20 valandos, o aš Živilė savuosius darbus prie pulto ir mikrofono jau baigiau. Ačiū, kad buvote, ačiū, kad dalinotės tą fantastišką nuotaiką geromis emocijomis ir įsileidote į savo šventes. Laidą noriu užbaigti sveikinimu visiems tiems, kurie šiandien

Šiandien švenčia savo vardo dieną, tai Eidmantas, Meilė ir Meilutė šiandien švenčia savo vardadienį. Būkite pasveikinti, būkite laimingi, o mes keliaujame toliau. Palieku jūs su Tado Juodsnukiu kūriniu.

Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.